0: Blitz Fun.
1: Протирала лобове скло в машині і випадково його видавила. Що робити? Як їздити? Підкажіть якийсь хороший лак для волосся, щоб зачіска трималася.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 15 травня у п'ятницю у Білій церкві у імені Рокитному Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 9-11, вдень до 22 градусів тепла.
1: Погода.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що
3: ти. І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Четверта година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські війська не припиняють спроб наступати на Куп'янськ Харківської області з північного боку, однак їхній натиск слабшає. Про це повідомив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. За словами речника, незначні групи російських військових досі перебувають безпосередньо у Куп'янську. Тиск на місто продовжується. Така ситуація, за його словами, характерна не лише для Куп'янська, а й для всього Харківського регіону. У той же час російські карти та заяви часто не збігаються з реальністю на Лиманському, Куп'янському та Південно-Слобожанському напрямках. Повідомлено про підозру колишньому міністру інфраструктури України. Після мобілізації він проходив службу офіцером групи планування штабу однієї з військових частин і протягом тривалого часу не виконував службові обов'язки, повідомило ДБР. Посадовець мав забезпечувати збір та аналіз інформації щодо бойової обстановки, контроль виконання наказів командування та підготовку пропозицій для планування бойових дій. Однак замість цього він систематично вводив керівництво в оману, заявляючи, нібито виконує інші завдання, пов'язані з логістикою та забезпеченням діяльності військової частини. Йдеться у повідомленні. Китай погодився зі Сполученими Штатами Америки, що Іран не повинен володіти ядерною зброєю, тоді як Ормузька протока має залишатися відкритою. Відповідну заяву оприлюднили в Білому домі за результатами зустрічі американської та китайської делегації на чолі з лідерами двох країн у Пекіні. Президент Сі чітко заявив про незгоду Китаю з мілітаризацією протоки та будь-якими спробами стягувати плату за її використання, а також висловив зацікавленість у збільшенні закупівель американської нафти з метою зменшення залежності Китаю від протоки в майбутньому. У Білій церкві вшанували пам'ять українців, які рятували євреїв під час Голокосту. Захід відбувся біля меморіалу пам'яті жертвам Голокосту та праведникам народів світу. Головною подією стало відкриття нового імені на стіні меморіалу – Єфимії Пілінської. Завдяки пошуковій роботі учениці 10 класу Білоцерківського корпоративного ліцею, родини Шрайбер, Уляни Лозівської та її команди вдалося зібрати факти про жінку, яка врятувала єврейського хлопчика з родини Тісновських під час Другої світової війни. Табличку з іменем Єфимії Пілінської урочисто розмістили на стіні меморіалу. Це вже 17-те ім'я праведників, увіковічнене у Білій церкві.
2: Бліц Ньюс.

0: что дыхает.
1: Разом в Blitz FM.
2: Всім привіт! Це мама Ріка. Слухайте мою нову пісню «Кажани».

0: навіщо ти читаєш книгу про виховання дітей? Тобі всього 14.
1: Та контролюю тебе, чи не перегинаєш ти палку?
2: Бліц.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 15 травня у п'ятницю у Білій Церкві у імені Рокитному Фастові та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 9-11, в день до 22 градусів тепла.
1: Погода.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

Рають шаси, не обирають, в них живуть, помирають, шаси, не обирають, в них живуть, помирають, шаси, не обирають, в них живуть, помирають, шаси.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц ФМ. Бліц ФМ.

0: Blitz Fun.
1: А скільки коштує стрибок з парашутом?
2: 1000 гривень.
1: Страшнувато, раптом парашут не розкриється.
2: Ми вам повернемо гроші.
0: Blitz Fun.
3: What's up, it's David Guetta, and this is my brand new single, Never Going Home Tonight, with Alesso and Madison Love.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське. Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття.

0: 15 травня у п'ятницю у Білій церкві у імені Рокитному Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 9-11, вдень до 22 градусів тепла.
1: Погода.

Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Спочатку

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Росія завдала одного з наймасштабніших ударів по Україні за час повномасштабної війни. Ворог використав весь спектр наявних засобів. Основний напрямок удару – Київ. Про це заявив речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Ігнат додав, що крім герберів, талмасів та шахедів, росіяни застосували і реактивні безпілотники та баражуючі боєприпаси «Бандероль». Весь спектр засобів, які в них є. Сили оборони відпрацювали максимально, як могли, наголосив речник і додав, що робота ППО була надзвичайно напруженою. Він зазначив, що на дипломатичному рівні ведеться дуже серйозна робота щодо постачання протиракетних засобів. В результаті масованої атаки російських загарбників відключення електроенергії зафіксовані у Києві і 11 областях України. Є знеструмлені споживачі у Полтавській, Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Львівській, Волинській, Хмельницькій, Чернігівській, Київській областях та місті Київ. Аварійно-відновлювальні роботи у кожному з регіонів почалися одразу після того, як це дозволила безпекова ситуація. Китайський лідер Сі Цзіньпінь на переговорах із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом заявив, що між Пекіном та Вашингтоном може виникнути конфлікт через Тайвань. За словами лідера КНР, якщо питання належності острова буде вирішено належним чином, то Китай та Сполучені Штати продовжать співпрацювати. Якщо все буде залагоджено неправильно, між двома країнами можуть виникнути зіткнення або навіть конфлікт, що поставить китайсько-американські відносини в цілому в дуже небезпечне становище, сказав Сі Цзіньпін. Після завершення зустрічі Трамп відмовився відповідати на запитання американських журналістів щодо Тайваню. У Білій церкві вшанували пам'ять українців, які рятували євреїв під час Голокосту. Захід відбувся біля меморіалу пам'яті жертвам Голокосту та праведникам народів світу. Головною подією стало відкриття нового імені на стіні меморіалу – Єфимії Пілінської. Завдяки пошуковій роботі учениці 10 класу Білоцерківського корпоративного ліцею родини Шрайбер Уляни Лозівської та її команди вдалося зібрати факти про жінку, яка врятувала єврейського хлопчика з родини Тісновських під час Другої світової війни. Табличку з іменем Єфимії Пілінської урочисто розмістили на стіні меморіалу. Це вже 17-те ім'я праведників, увіковічнене у Білій церкві.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Уявляєш, придбав розрекламований німецький соковий тискач, а він зламався.
2: А багато соку хоч вичавили?
1: Та трішки яблуневого, апельсинового, а ось на березовому він вже й зламався.
0: Blitz

0: Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!
1: Сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам

0: Года.
1: 15 травня у п'ятницю у Білій церкві умені Рокитному Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 9-11, вдень до 22 градусів тепла.
0: Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики обличчя.

0: Сьома година. Радіо Бліц ФМ. Радіо справжніх українців.
1: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
0: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути.
2: Небо хилиться, хилиться.
0: Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу. Налаштуй своє радіо на оптимістичну хвилю Бліц ФМ.
3: Бліц

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Не хочеш щомісяця платити за інтернет? БКМ має рішення. Оплати одразу за рік, отримай знижку і користуйся інтернетом без абонплати. БКМ – для тих, хто цінує зручність. Акція діє на постійній основі.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. Van Best.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Van Best. Коли важлива кожна хвилина.
5: Вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
6: Оголошення. Повідомляємо, що Білоцерківська дослідно-селекційна станція проводитиме обрискування посівів ріпаку препаратом VRS. За інформацією виробників препарату, він є безпечним для бджіл та може використовуватися до, під час та після цвітіння ріпаку. Період проведення робіт з 9 по 18 травня. Дякуємо за розуміння та співпрацю.
7: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота

0: стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. Добрий господар – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26. Ми вже відкрились. Підписки до тарифів вашого оператора.
1: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
2: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
3: Князя Володимира, 5, біля літака.
2: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
3: «Мурашник» пригод кличе.
4: Дзвінки є на тарифі вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
6: Разом з Blitz FM.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я вам розкажу ще про одну визначну подію, пов'язану із нашим містом і Богданом Хмельницьким. 28 червня 1654 року в Білоцерківському замку сталася подія, про яку знають у Дениці. А дарма, бо вона відкриває зовсім інший вимір дипломатії Богдана Хмельницького. У цей день гетьман написав лист шведській королеві Христині. Чому саме тут і чому саме їй? Хоча столицею гетьманату був Чигирин, Біла Церква відігравала ключову роль у воєнній та дипломатичній політиці Хмельницького. Її стратегічне розташування поруч із кордоном Речі Посполитої робило місто першим оборонним щитом на шляху ворога. У Білій Церкві стояв один із найміцніших замків Гетьманщини та великий військовий табір, укріплений потужними земляними валами, що здатний був прийняти значні сили козацького війська. Після поразки під Берестечком саме сюди Хмельницький стягав залишки війська. Звідси ж він вирушав у наступальні походи. За роки гетьманування Богдан Хмельницький бував у Білій Церкві не менше 14 разів. Про це свідчать численні листи до європейських монархів та урядів, написані саме у стінах замку. Одним із таких документів став лист, написаний 28 червня 1654 року шведській королеві Христині. Цей унікальний документ нині зберігається у Швеції і був досліджений істориком Юрієм Савчуком та журналісткою Лесею Сакадою. Того літа у Білу Церкву вперше в історії гетьманату прибув офіційний шведський посол Даніель Калугер. Його шлях був небезпечним. Двох попередніх послів Річ Посполита перехопила і заарештувала. Тому Калугер добирався непростим шляхом через територію Османської імперії. Ця місія відкривала нове вікно можливостей. Швеція могла стати союзником України у війні з Річчю Посполитою. Саме тому гетьман і написав лист. Лист був написаний латиною, мовою дипломатії того часу. У ньому Богдан Хмельницький дякує королеві Христині, підкреслює свою прихильність до шведської корони та висловлює сподівання на єдність у питаннях кордонів наших земель і наших сусідів. Фактично, це був дипломатичний сигнал про готовність до союзу. Це лише один з багатьох документів, які українські гетьмани створювали в стінах Білоцерківського замку. Більшість з них не дійшла до нашого часу. Тому кожен збережений лист, як цей, до королеви Христини є не просто документом, а живим свідченням великої політики, що робила Білу Церкву важливою точкою на карті Європи 17 століття.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде!

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96
5: радіо.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські війська не припиняють спроб наступати на Куп'янськ Харківської області з північного боку, однак їхній натиск слабшає. Про це повідомив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. За словами речника, незначні групи російських військових досі перебувають безпосередньо у Куп'янську. Тиск на місто продовжується. Така ситуація, за його словами, характерна не лише для Куп'янська, а й для всього Харківського регіону. У той же час російські карти та заяви часто не збігаються з реальністю на Лиманському, Куп'янському та Південно-Слобожанському напрямках. Повідомлено про підозру колишньому міністру інфраструктури України. Після мобілізації він проходив службу офіцером групи планування штабу однієї з військових частин і протягом тривалого часу не виконував службові обов'язки, повідомило ДБР. Посадовець мав забезпечувати збір та аналіз інформації щодо бойової обстановки, контроль виконання наказів командування та підготовку пропозицій для планування бойових дій. Однак замість цього він систематично вводив керівництво в оману, заявляючи, нібито виконує інші завдання, пов'язані з логістикою та забезпеченням діяльності військової частини. Йдеться у повідомленні. Китай погодився зі Сполученими Штатами Америки, що Іран не повинен володіти ядерною зброєю, тоді як Ормузька протока має залишатися відкритою. Відповідну заяву оприлюднили в Білому домі за результатами зустрічі американської та китайської делегації на чолі з лідерами двох країн у Пекіні. Президент Сі чітко заявив про незгоду Китаю з мілітаризацією протоки та будь-якими спробами стягувати плату за її використання, а також висловив зацікавленість у збільшенні закупівель американської нафти з метою зменшення залежності Китаю від протоки в майбутньому. У Білій церкві вшанували пам'ять українців, які рятували євреїв під час Голокосту. Захід відбувся біля меморіалу пам'яті жертвам Голокосту та праведникам народів світу. Головною подією стало відкриття нового імені на стіні меморіалу – Єфимії Пілінської. Завдяки пошуковій роботі учениці 10 класу Білоцерківського корпоративного ліцею, родини Шрайбер, Уляни Лозівської та її команди вдалося зібрати факти про жінку, яка врятувала єврейського хлопчика з родини Тісновських під час Другої світової війни. Табличку з іменем Єфимії Пілінської урочисто розмістили на стіні меморіалу. Це вже 17-те ім'я праведників, увіковічнене у Білій церкві.
2: Бліц Ньюс.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Лицензія видана від Савіка Україна 16.05.2017 року, номер 520, видатку 25.08.2019 року, номер 7.24.04.19-2019. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Blitz Fun.
1: Протирала лобове скло в машині і випадково його видавила. Що робити? Як їздити? Підкажіть якийсь хороший лак для волосся, щоб зачіска трималася.

0: Одеа.
1: 15 травня у п'ятницю у Білій церкві умені Рокитному Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 9-11, в день до 22 градусів тепла.
0: Погода.

0: реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
2: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
5: Звідки ціна тарифів вашого оператора.
6: Оголошення. Повідомляємо, що Білоцерківська дослідна селекційна станція проводитиме оприскування посівів ріпаку препаратом VRS. За інформацією виробників препарату, він є безпечним для бджіл та може використовуватися до, під час та після цвітіння ріпаку. Період проведення робіт з 9

0: 18 травня. Дякуємо за розуміння та співпрацю.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
2: Blitz Fun. Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
3: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
4: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
2: З ким ти розмовляєш?
4: З гаманцем.
3: Разом з Blitz Fun.
2: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
3: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: реклама на Blitz FM.
1: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
2: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Умань 96.
5: Радіо Blitz.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги, заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай, Бліц ФМ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні. Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Це Бліц FM у

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Blitz Fun.
1: Сину, навіщо ти читаєш книгу про виховання дітей? Тобі всього 14.
2: Та контролюй тебе, чи не перегинаєш ти палку.

0: Свобода.
1: 15 травня у п'ятницю у Білій церкві у Рокитному, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 9-11, в день до 22 градусів тепла.
0: Погода.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Увага! Відкриваємо дитячий простір повного дня Рікі-тікі.
2: Рікі-тікі, Рікі-тікі.
1: Навчання і дитячий світ.
2: Рікі-тікі, Рікі-тікі.
1: Розвиток, радість, щирий сміх. Хочете, щоб ваша дитина не просто росла, а гармонійно розвивалась? Рікі-тікі – підготовка до школи. Монтесорі для найменших, англійська, психолог, логопед, творчість, модельні та театральні заняття. Рікі-тікі. Біла церква, вулиця 2 Терещанська, 3, 067-255-05-25. Чекайте на відкриття.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: Варті дзвінків дійно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-0505-386.
6: Шукаєте сучасну школу для дитини?
7: IT Step School у Білій Церкві для учнів 5-11 класів не просто вчать, а готують до життя в сучасному світі.
6: Сучасна програма, англійська щодня, друга іноземна мова на вибір, IT-предмети, безпека і турбота.
7: Навчальний процес без домашнього.

0: своїх завдань. Без булінгу, без стресу.
1: Запрошуємо на новий навчальний рік 2026-27.
0: bc.itstep.school.
2: Ліцензія номер 187 від 2 квітня 2021 року.
3: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання, супровід адвоката в ТЦК та СП, спори з банками, ДТП, трудові, житлові, сімейні конфлікти, супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
4: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
5: Це не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Місто дихає.
7: Разом з Blitz FM.

Кіно на дивані. Вітання, кіномани! Я, Володимир Дяченко, знову ретельно підготувався, аби підкинути вам безмежно прекрасну ідею, що подивитися сьогодні ввечері з друзями або коханими. Записуйте ваш кінонотатник. Стрічка «Області темряви». Стрічку випущено ще у 2011 році, але вона залишається в топі уваги критиків та глядачів. Зірки у складі Бредлі Купера та Роберта Де Ніро самою своєю присутністю створюють неповторний магнетизм. А тут ще й сюжет. Нью-йоркський письменник Еді, бажаючи подолати чорну смугу в житті, приймає засекречений препарат. Це змінює все життя Еді. За короткий термін він заробляє купу грошей, але скоро починає страждати від зловісних побічних ефектів. А коли намагається знайти інших геніїв під дією препарату, щоб зрозуміти, як можна впоратись з цією пристрастю, то дізнається страшну правду. Яку саме? Дивіться та дивуйтесь. До речі, рейтинг від інтернет-бази фільмів «Області темряви» отримали 7,4. Тож традиційно зберігайте назву, потім спасибі скажете. Ваш Володимир Дяченко. До завтра. До нового фільму. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News.
3: Росія завдала одного з наймасштабніших ударів по Україні за час повномасштабної війни. Ворог використав весь спектр наявних засобів. Основний напрямок удару – Київ. Про це заявив речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Ігнат додав, що крім герберів і талмасів та шахедів, росіяни застосували і реактивні безпілотники та баражуючі боєприпаси «Бандероль». Весь спектр засобів, які в них є. Сили оборони відпрацювали максимально, як могли, наголосив речник і додав, що робота ППО була надзвичайно напруженою. Він зазначив, що на дипломатичному рівні ведеться дуже серйозна робота щодо постачання протиракетних засобів. В результаті масованої атаки російських загарбників відключення електроенергії зафіксовані у Києві і 11 областях України. Є знеструмлені споживачі у Полтавській, Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Львівській, Волинській, Хмельницькій, Чернігівській, Київській областях та місті Київ. Аварійно-відновлювальні роботи у кожному з регіонів почалися одразу після того, як це дозволила безпекова ситуація. Китайський лідер Сі Цзіньпінь на переговорах із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом заявив, що між Пекіном та Вашингтоном може виникнути конфлікт через Тайвань. За словами лідера КНР, якщо питання належності острова буде вирішено належним чином, то Китай та Сполучені Штати продовжать співпрацювати. Якщо все буде залагоджено неправильно, між двома країнами можуть виникнути зіткнення або навіть конфлікт, що поставить китайсько-американські відносини в цілому в дуже небезпечне становище, сказав Сі Цзіньпінь. Після завершення зустрічі Трамп відмовився відповідати на запитання американських журналістів щодо Тайваню. У Білій церкві вшанували пам'ять українців, які рятували євреїв під час Голокосту. Захід відбувся біля меморіалу пам'яті жертвам Голокосту та праведникам народів світу. Головною подією стало відкриття нового імені на стіні меморіалу – Єфимії Пілінської. Завдяки пошуковій роботі учениці 10 класу Білоцерківського корпоративного ліцею родини Шрайбер Уляни Лозівської та її команди вдалося зібрати факти про жінку, яка врятувала єврейського хлопчика з родини Тісновських під час Другої світової війни. Табличку з іменем Єфимії Пілінської урочисто розмістили на стіні меморіалу. Це вже 17-те ім'я праведників, увіковічнене у Білій церкві.
2: Бліц Ньюс.

0: Пранкова Белка. Прокинься і співай.
1: Друзі, всім доброго ранку! Бажаю ваша ранкова білка Маня. Марина Панченко в студії Бліц ФМ 10.05. У нас на годинничку. І що я маю вам, друзі, сказати? Якщо ви ще не звернули увагу на календар, сьогодні 15 травня. І сьогодні не тільки серединка ось цього останнього весняного місяця, ми просто, можна сказати, в кульмінації його знаходимося, а ще й маю відзначити вам, підсвітити. Знаєте, то уявіть собі, що ви всі мої котики, я вам такою лазерною указкою показую, що сьогодні п'ятничка, ось так обводжу кружечком і кажу: народ, дивіться, треба зосередитися на собі, треба думати, чим себе підтримати, як тримати себе в ресурсі, тому що так, пройшов цілий робочий тиждень, ну, у когось сьогодні він закінчиться, у когось трішечки пізніше, проте, друзі, ви всі неймовірні молодці, ви рухаєтеся вперед, попри всі виклики, попри всі негаразди, я вас обіймаю, цьомаю в обидві щічки і кажу, що ви неймовірні, мої прекрасні українці. Ну і ще маю сказати, що до Нового року залишився 231 день. Ви поки що думаєте, що це, ай, Марина Григорівна, що ж ти нам нагадуєш? А ще так багато днів до 27-го, а я вам нагадую щодня, і саме в цьому суперсила. Тому що ви маєте звертати увагу, що ось так кожен день ви, можливо, десь опускаєте реалізацію ваших цілей. А я нагадую, що треба свою мету визначити і до своєї цілі йти, нехай малесенькі кроками, але щодня. Ну і ще одна наша з вами щоденна ціль, друзі, 1541 день повномасштабної війни в Україні. Саме сьогодні наш лютий ворог не зупиняється, і зупинити його можемо тільки ми, тільки головна армія світу, тільки Збройні сили України і, звичайно, наша з вами повна підтримка. Якщо не на фронті, то для фронту, такий наш з вами девіз. І я вас, друзі, дуже прошу, просто сьогодні, за зараз, нині, в цю хвилину, якщо бачите незакритий збір прохання про допомогу від благодійних фондів, волонтерських організацій, ваших друзів у війську, будь ласка, допомагайте їм і розповідайте на сторінках в соцмережах про їхні збори, бо нам всім тут треба, щоб у наших хлопців і дівчат там, на лінії зіткнення, було все необхідне для того, щоб нищити ворога. Ну і тепер давайте, друзі, про приємне, давайте поговоримо про свята, про пам'ятні дати, які відзначаються саме сьогодні, 15 травня, і починати будемо з найголовнішого, найтеплішого, адже сьогодні Міжнародний день сім'ї. І свято це проголосила Організація Об'єднаних Націй 1993 року для того, щоб привернути увагу до важливої ролі родини в суспільстві, ну і, звичайно, до проблем, з якими стикаються сім'ї у різних країнах світу. Цей день нагадує про цінність родинної підтримки, любові, взаєморозуміння, турботи між поколіннями. Ну і у різних державах проводять сімейні фестивалі, благодійні заходи, тематичні зустрічі, лекції, акції на підтримку батьківства і дитинства. Друзі, дуже важливий сьогодні день, і я вам пропоную спланувати сімейний уікенд для того, щоб ось так от разом кілька поколінь ваших прекрасних родин могли зустрітися і відзначити, зокрема, і це свято. Та й просто торжествувати те, що ви один у одного є. Ось дуже важливе нагадування. Ще кілька цікавих дат. Наприклад, сьогодні Міжнародний день віртуальних помічників. І це такі штуки, які займаються організацією зустрічей, веденням листування, адмініструванням сайтів, соцмереж, підготовкою документів, підтримкою клієнтів і багатьма іншими завданнями. Ну і, друзі, якщо ви сьогодні десь зустрічаєте у себе на шляху віртуальних помічників, знайте, що у них сьогодні свято. Звертайте на них ще більше уваги. А якщо у вас ще немає віртуального помічника, ну, наприклад, якогось AI-асистента, то, можливо, саме час його заводити. Ну і про важливе нагадування теж маю вам, друзі, зараз підсвітити. Міжнародний день захисту клімату теж відзначається сьогодні. Ну і, звичайно, його головна мета – нагадати людству про відповідальність за стан довкілля та важливість екологічних дій. Ось такий день 15 травня. Будемо говорити далі про те, як його бачить астролог. Знайшла для вас прямо ось по яких знаках проходиться Марс, по яких Венера. Все буду розповідати. Лишайтеся зі мною. Ну, а просто зараз класна пісенька від нашої подружки, від юної співачки з Харкова, яку звати Роні. Нарцис спеціально для вас, друзі, вона виростла. І бажаю всім, щоб нарцисів навколо вас було якомога менше.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
1: Умань 90.6.
3: Радіо Бліц.

0: коштує стрибок з парашутом?
1: 1000 гривень.
0: Страшнувато, раптом парашут не розкриється.
1: Ми вам повернемо гроші.

0: Ну що, друзі, ось така романтична композиція від Парфенюка та Адама звучала в нашому ефірі. Ну а далі у нас місцями романтичний, але дуже часом і прагматичний гороскоп. Тож якщо вірити у астрологічні прогнози, то обов'язково робіть гучніше.
1: Бліц-гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13. Реклама.
0: Тож, починаємо, як завжди, із зовні. Ну і, друзі, одразу скажу, що сьогодні у нас гороскоп від ресурсу Blik.ua. Тож, дорогі овни, ви повертаєте собі спокій сьогодні. Після кількох дуже інтенсивних днів ваша увага переміщається зі швидких дій на гаманеці те, що ви маєте. Ваша планета Марс повільно завершує свій шлях вашим знаком, даруючи вам останній потужний заряд енергії для дій, але тепер ця енергія спрямована на матеріальне. Ось, дорогі овни, таке вам підсвічування від зірок. Знаєте що, якщо зараз потягнеться рука до гаманця, то це просто, це нормально, це просто Марс так ходить по вашому знакові. Далі, тільці, і знаєте що, сьогодні на 100% ваш день. Місяць, Сонце та Меркурій перебувають у вашому знаку, роблячи вас незаперечною зіркою цієї п'ятниці. Ваш розум гострий, ви випромінюєте стабільність, яка притягує до вас людей, які шукають підтримки. Ви той самий кам'яний стовп, на який усі хочуть спертися. Ну і це прекрасно, звичайно. Тримайтеся, будь ласка, адже ви тримаєте на собі сьогодні всіх. Далі, близнючки. Найохочіше ви провели б цю п'ятницю в режимі в літаку. Місяць ховається у вашому секторі приватності та відновлення сил. Навіть попри те, що ви досі є душею компанії, завдяки чарівливій Венері, фізично та ментально ви відчуваєте потребу заряди батарейки у тиші. Вам хочеться зникнути з радарів, дозвольте собі це зробити. Далі, раки. Нарешті ви відчуваєте, що поруч із вами правильні люди, ваша увага зосереджена на друзях, контактах, командній роботі. Зустрічі, як службові, так і приватні, принесуть вам сьогодні багато задоволення. Ви будете тим клеєм, що тримає всіх разом. Правда, почесна місія, дорогі раки? Ну і що стосується левчиків, то ваша кар'єра та репутація сьогодні на прицілі зірок. Ви відчуєте сильну потребу довести свою цінність, стабільну позицію на роботі. І знаєте, що це чудовий день для підбиття підсумків тижня і демонстрації начальству, що ви все ще тримаєте під повним контролем. Ваші досягнення будуть точно сьогодні помічені. Діви, нині ви відриваєте погляд від деталей і дивитеся на світ із набагато ширшої перспективи. Вам кортить у вирішальну подорож, знайомство з новими культурами або глибокі дискусії, які розширять ваші горизонти. Ваш аналітичний розум чудово почуватиметься у ось цих нових викликах. Приймайте їх сміливо. Далі, Терези. І знаєте, що п'ятниця концентрує вашу увагу на спільних фінансах, кредитах і питаннях, пов'язаних із домашнім бюджетом. Замість того, щоб уникати складних тем, ви сьогодні зможете підійти до них надзвичайно холодно і раціонально, і побачити цифри такими, які вони є, без усіляких ілюзій. Далі, скорпіони. І сьогодні центр ваги лежить у вашому секторі партнерства. Ви шукатимете спокою, стабільності, опори в іншій людині. Розмови стосуватимуться конкретики, а не ефемерних мрій, що дуже відповідає вашій потребі впевненості зараз. Вам хочеться знати, на що ви можете розраховувати, і сьогодні ви дізнаєтеся. Далі, стрільці. І знаєте, що сьогодні центр ваги лежить у вашому секторі дружби. Ну і, звичайно, хороші друзі, хороші партнери і підтримка обов'язково з вами сьогодні стануться. Що стосується козирогів, то для вас це дуже сприятлива, спокійна і радісна п'ятниця. По-моєму, дуже прекрасний прогноз. Ваша увага буде переміщена сьогодні на дітей, захоплення і задоволення. І вам буде кортіти залишити роботу за дверима і зосередитися на тому, що справді приносить вам радість у житті. Цікаво, що це у кожного, звичайно, своє, проте знайте, що ви козирог сьогодні, як ніхто, заслуговуєте на свято. Водолієм, дім і родина – ваш сьогоднішній пріоритет. Найохочіше ви скасували б усі зустрічі, навели лад і просто посиділи у знайомому безпечному середовищі, адже ви відчуєте сильну потребу знайти опору у своїх близьких людях. Тихо, затишно, нікого зайвого – це ваш сьогоднішній девіз дня. Ну і щодо риб, то п'ятниця для вас день комунікації, ви відповідаєте на листи, плануєте швидкі поїздки, обмінюєтеся плітками з колегами. Ваш розум, усупереч вашій природі, працює сьогодні надзвичайно конкретно і предметно. Жодної води, тільки сухі факти, і це піде вам на користь. Ось так зірки сьогодні розповіли вам, друзі, про п'ятничку 15. Ми ж рухаємося далі, прогноз погоди трішечки згодом, а поки що давайте послухаємо легендарну Кеті Перрі.

0: Погода.
1: 15 травня у п'ятницю у Білій Церкві умені Рокитному, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 9-11, вдень до 22 градусів тепла.
0: Погода.

0: місто дихає.
1: Разом з Blitz FM.
2: Found a place on the golden skies and

0: та в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
1: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20% від тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ номер 505-386.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Ну і що ж, друзі, зараз настає нам час поговорити трішки про новини культури і новини шоу-бізнесу, про Євробачення, про що ж іще ми можемо зараз говорити.
1: Шоу-біз. 100 разів на біз.
0: Дуже хотілося б от просто в голос на всю мою величезну теплу радіоаудиторію сказати про те, що Україна, наша прекрасна лелека, впевнено пройшла у фінал вчора, 14 травня, в самому кінці півфіналу, другого півфіналу Євробачення, власне. Ну і класно, що це реалізувалося. Дійсно, Україна молодчина, вся команда супер готувалася, дійсно вийшло все на найвищому рівні. Ну і одразу після завершення виступу, власне, поговорили журналісти із Джамалою, яка теж літала, власне, їздила до на Євробачення, так ось саме туди, в епіцентр всіх подій, для того, щоб особисто підтримати представницю України. От бачите, як людина вкладається у своїх підопічних. Ну і Джамала зізналася, що виступ Лелека в другому півфіналі справив на неї дуже сильне враження. Джамала взагалі, погодьтеся, славиться своєю емоційністю, такою включеністю в усі процеси. І почула Джамала нові технічні нюанси, які зробили номер ще глибшим та емоційнішим. А ще співачка підкреслила, що конкурс – це неймовірно складне випробування, адже представляти свою країну перед усім світом є величезною відповідальністю. Ось так. Ну і щодо прогнозів букмекерів, фахівців, які напередодні пророкували Україні лише 11 місце, Джамала зберігає спокій, вона обожнює цей конкурс саме за його непередбачуваність. Артистка впевнена, що жодні таблиці не можуть точно вирахувати магію, яка виникає між артистом та глядачем. Ну як тут не погодитися? Ну і за словами Джамали, у фіналі все вирішить те, наскільки сильно виступ зачепить серця людей у момент голосування. Ну і просто зараз Джамала закликає всіх максимально вболівати за Україну і дарувати лелекам лише любов і підтримку. Ну і дійсно, ми можемо погодитися, ті з нас, хто бачили Євробачення вчора, можемо сказати, що другий півфінал став однією з найяскравіших подій музичного року. На сцені виступили представники 15 країн, продемонструвавши високий рівень підготовки і дуже неординарні візуальні рішення. От просто надзвичайно багато їх було, друзі. Якщо теж дивилися Євробачення, будь ласка, можете поділитися вашими враженнями зі мною на Blitzviber 067-00-2530 із задоволенням. З вами подискутую, поговорю і, можливо, зійдемося у багатьох думках. Ну і разом з Україною до фінальної частини конкурсу потрапили ще 9 країн, зокрема це Болгарія, Норвегія, Австралія, Румунія, Мальта, Кіпр, Албанія, Данія та Чехія. Ну і тепер усі учасники готуються до вирішального виступу, який відбудеться цієї суботи, 16 травня. Тож, друзі, буквально завтра готуйтеся підтримувати ваших фаворитів. Ну і, звичайно, просіть всіх, хто тільки може нас чути, голосувати за Лелеку у всьому світі. Ну і, як бачимо, Україна традиційно залишається серед фаворитів європейської публіки. І, звичайно, після успішного півфіналу інтерес до номера Лелеки значно зріс, а іноземні фани активно обговорюють символізм та вокал української артистки у соцмережах. Ну і все, попереду великий фінал, буде визначатися переможець 70-го пісенного конкурсу Євробачення. І погодьтеся, так хочеться, щоб цей 70-й кришталевий мікрофон поїхав до України. Тож, друзі, тримаємо кулаки і бажаємо Лелеки всього найкращого. Ну і ось безпосередньо неймовірну Джамалу давайте зараз послухаємо з її новим прекрасним хітом, який називається «Сонячна система».
2: Моя крім

Тримаю твою руку і не лякає страх, що сонце зробить попік, та просто не зважаю на різні забороги.

0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Хобі, спорт та інший розвиток підлітка у вільний час. Чи варто змушувати?
2: Змушувати взагалі не варто будь-що. Якщо підлітка до чогось примушувати, скоріш за все, це викликає хвилю протесту і порушить ту довіру, яка вже побудована. Тому, якщо вам хочеться, щоб підліток займався якоюсь спортивною активністю чи мав якесь хобі, краще за все йому пропонувати, але не дуже сподіватися на те, що він погодиться. Він має право відмовитись, тому що в підлітків зазвичай насичене навчання, їх лякають екзаменами, їх готують до зовнішнього незалежного оцінювання, і зазвичай підлітку, який приходить зі школи, хочеться просто якось уткнути очі в щось, що можна подивитися, почитати, погратися для того, щоб переключити увагу. І якщо одну пізнавальну діяльність заміняти іншою пізнавальною діяльністю, то просто не буде сил взагалі ні на що. І це також варто розуміти батькам. І якщо батьки хочуть, щоб у дитини було хобі, може вони хочуть для себе хобі, цей механізм називається проекція. Коли не маєш можливості щось зробити для себе, наприклад, ходити на спорт чи займатися малюванням, і страсно жадаєш, щоб це мав син або донька.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: 11 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц FM. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц FM.

Приєднатися, тим більше, що кожен з нас фотограф, у кожного з нас є камера. Отже, друзі, долучаємося і нехай про ваші вишиванки, вашу родину, ваші традиції знає весь світ. Ну і прекрасну пісню давайте теж в продовженні цієї надихаючої історії послухаємо, як маяки будьмо один одному, і до цього нас закликає Чіф.

0: Blitz Fun.
1: Уявляєш, придбав розрекламований німецький соковий тискач, а він зламався.
2: А багато соку хоч вичавили?
1: Та трішки яблуневого, апельсинового, а ось на березовому він вже і зламався.

Друзі, 11:21 хвилиночка зараз просто в мене на годиннику, і я знову хочу вас запросити на щось цікаве цього разу від молодіжного центру у Білій Церкві, МЦФБЦ, так називається їх телеграм-канал. Друзі, підписуйтеся, будьте в курсі і знаходьте друзів на класних цікавих подіях. Куди ж нас запрошують дівчата цього разу? А запрошують вони на найтеплішу подію весни – вечорниці до Дня вишиванки. Це вечір, де стародавні символи оживають, а сучасність переплітається із традицією. Буде відбуватися все це прекрасне вишиване дійство 21 травня. І, друзі, обов'язково варто реєструватися для того, щоб взяти в ньому участь. Форму для реєстрації ви можете знайти у телеграм-каналі МЦВБЦ. Ну і про що ж ті вечорниці? Це можливість створити закодований орнамент свого імені у вишивці, адже кожна літера має свій символ. А також це автентичні співи, сучасні етноритми, українські забави, смаколики і узвар, друзі. Ось така прекрасна історія надихаюча. Будь ласка, доєднуйтеся і шукайте своїх нових друзів, однодумців і натхнення для ваших нових прикольних творчих пошуків. І ще пише нам МЦФБЦ таке. Якщо ти творча особистість і маєш бажання долучитися до вечорниць як учасник, напиши нам про це. Тож, друзі, я думаю, заспівати, щось заграти, щось представити, якийсь ваш особистий перформанс теж можна буде на цьому дійстві. Отже, МЦФБЦ, телеграм-канал, реєструйтеся, приєднуйтеся. І пам'ятайте, що всі заходи для людей 14-35 років, і всі вони абсолютно безкоштовні. Я вас, друзі, обіймаю разом з Таяною Потоками. Ну і, звичайно, закликаю залишатися з нами, адже у нас мало розмов і дуже багато класної, зокрема, української музики.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Погода.
1: 15 травня у п'ятницю у Білій церкві умені Рокитному, Фаставі та Богуславі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 9-11, в день до 22 градусів тепла.
0: Погода.

0: Комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 99 59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
1: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний занір по телефону 097 707 0977. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82, дріб 2.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1.
2: Район Заріччя.
3: 067-443-58-26. Ми вже відкрились.
2: Підписки до тарифів вашого оператора.
4: Увага! Відкриваємо дитячий простір повного дня «Рікі-тікі».
5: «Рікі-тікі, рікі-тікі».
4: Навчання і дитячий світ.
5: «Рікі-тікі, рікі-тікі».
4: Розвиток, радість, щирий сміх. Хочете, щоб ваша дитина не просто росла, а гармонійно розвивалась? «Рікі-тікі» – підготовка до школи. Монтесорі для найменших, англійська, психолог, логопед, творчість, модельні та театральні заняття. «Рікі-тікі» – Біла Церква, вулиця 2 Терещенська, 3, 067-255-05-25. Чекайте на відкриття.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: доведеться чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години. Бліц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Бліц FM.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
4: Ж ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Русью розповідає Олена Фастівська.
5: Сьогодні я вам розкажу ще про одну визначну подію, пов'язану із нашим містом і Богданом Хмельницьким. 28 червня 1654 року в Білоцерківському замку сталася подія, про яку знають одиниці. А дарма, бо вона відкриває зовсім інший вимір дипломатії Богдана Хмельницького. У цей день гетьман написав лист шведській королеві Христині. Чому саме тут і чому саме їй? Хоча столицею гетьманату був Чигирин, Біла Церква відігравала ключову роль у воєнній та дипломатичній політиці Хмельницького. Її стратегічне розташування поруч із кордоном Речі Посполитої робило місто першим оборонним щитом на шляху ворога. У Білій Церкві стояв один із найміцніших замків Гетьманщини та великий військовий табір, укріплений потужними земляними валами, що здатний був прийняти значні сили козацького війська. Після поразки під Берестечком саме сюди Хмельницький стягав залишки війська. Звідси ж він вирушав у наступальні походи. За роки гетьманування Богдан Хмельницький бував у Білій Церкві не менше 14 разів. Про це свідчать численні листи до європейських монархів та урядів, написані саме у стінах замку. Одним із таких документів став лист, написаний 28 червня 1654 року шведській королеві Христині. Цей унікальний документ нині зберігається у Швеції і був досліджений істориком Юрієм Савчуком та журналісткою Лесею Сакадою. Того літа у Білу Церкву вперше в історії гетьманату прибув офіційний шведський посол Даніель Калугер. Його шлях був небезпечним. Двох попередніх послів Річ Посполита перехопила і заарештувала. Тому Калугер добирався непростим шляхом через територію Османської імперії. Ця місія відкривала нове вікно можливостей. Швеція могла стати союзником України у війні з Річчю Посполитою. Саме тому гетьман і написав лист. Лист був написаний латиною, мовою дипломатії того часу. У ньому Богдан Хмельницький дякує королеві Христині, підкреслює свою прихильність до шведської корони та висловлює сподівання на єдність у питаннях кордонів наших земель і наших сусідів. Фактично, це був дипломатичний сигнал про готовність до союзу. Це лише один з багатьох документів, які українські гетьмани створювали в стінах Білоцерківського замку. Більшість з них не дійшла до нашого часу. Тому кожен збережений лист, як цей, до королеви Христини є не просто документом, а живим свідченням великої політики, що робила Білу Церкву важливою точкою на карті Європи 17 століття.
4: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде…

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські війська не припиняють спроб наступати на Куп'янськ Харківської області з північного боку, однак їхній натиск слабшає. Про це повідомив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. За словами речника, незначні групи російських військових досі перебувають безпосередньо у Куп'янську. Тиск на місто продовжується. Така ситуація, за його словами, характерна не лише для Куп'янська, а й для всього Харківського регіону. У той же час російські карти та заяви часто не збігаються з реальністю на Лиманському, Куп'янському та Південно-Слобожанському напрямках. Повідомлено про підозру колишньому міністру інфраструктури України. Після мобілізації він проходив службу офіцером групи планування штабу однієї з військових частин і протягом тривалого часу не виконував службові обов'язки, повідомило ДБР. Посадовець мав забезпечувати збір та аналіз інформації щодо бойової обстановки, контроль виконання наказів командування та підготовку пропозицій для планування бойових дій. Однак замість цього він систематично вводив керівництво в оману, заявляючи, нібито виконує інші завдання, пов'язані з логістикою та забезпеченням діяльності військової частини. Йдеться у повідомленні. Китай погодився зі Сполученими Штатами Америки, що Іран не повинен володіти ядерною зброєю, тоді як Ормузька протока має залишатися відкритою. Відповідну заяву оприлюднили в Білому домі за результатами зустрічі американської та китайської делегації на чолі з лідерами двох країн у Пекіні. Президент Сі чітко заявив про незгоду Китаю з мілітаризацією протоки та будь-якими спробами стягувати плату за її використання, а також висловив зацікавленість у збільшенні закупівель американської нафти з метою зменшення залежності Китаю від протоки в майбутньому. У Білій церкві вшанували пам'ять українців, які рятували євреїв під час Голокосту. Захід відбувся біля меморіалу пам'яті жертвам Голокосту та праведникам народів світу. Головною подією стало відкриття нового імені на стіні меморіалу – Єфимії Пілінської. Завдяки пошуковій роботі учениці 10 класу Білоцерківського корпоративного ліцею, родини Шрайбер, Уляни Лозівської та її команди вдалося зібрати факти про жінку, яка врятувала єврейського хлопчика з родини Тісновських під час Другої світової війни. Табличку з іменем Єфимії Пілінської урочисто розмістили на стіні меморіалу. Це вже 17-те ім'я праведників, увіковічнене у Білій церкві.
2: Бліц Ньюс.

0: Ранкова білка. Прокинься і співай.
1: Друзі, всі маю сказати добрий день. 12:04 у нас на годинничку і до обідньої паузи. Якщо ви не помітили, залишається якихось там 55, давайте вже думати, хвилин. Тож, друзі, вже час поміркувати, кого ви візьмете з собою прогулятися, помилуватися цим прекрасним весняним все ще небом. Ну і, звичайно, поговорити про щось тепле, приємне. А я вам підкину тем для ваших смолтоків, зокрема, розповім про 15 травня. Що ж такого трапилося в різні часи, в різні роки, століття саме цього дня. Почнемо з того, що 1618 року, 15 травня, німецький астроном Йоганн Кеплер проголосив відкритий ним закон руху планет. Як вам така історія, друзі? Можливо, якби був такий день руху планет, то він би мав бути саме сьогодні. Хочу побажати, щоб ваші планети рухалися так, як вам потрібно. Ну і про ще одне цікаве свято. 1905 року засновано місто Лас-Вегас у штаті Невада, це, друзі, США. Тож, все, що ви знаєте про Лас-Вегас, може вам саме сьогодні знадобитися у ваших коротких розмовах, смолтоках із тими, кого ви сьогодні зустрінете. Ну і, друзі, 1910 року свій перший матч провела футбольна збірна Італії у Мілані. Тоді італійці обіграли французів, знаєте, з яким рахунком? З рахунком 6-2. Ну, про таке може мріяти будь-яка збірна у всі часи. Проте саме 15 травня можна вважати таким днем народження збірної Італії. Ще одна цікава історія. Саме в цей день 1918 року почала працювати перша авіапошта. І сталося це у США між Вашингтоном, Філадельфією і Нью-Йорком. Ось такий початок ось тих всіх дуже швидких відправлень, до яких ми з вами, друзі, вже так звикли. Ну, якщо ви любите мультики, то сьогодні ми можемо всі сміливо святкувати день народження Мікі Мауса, адже 1928 року, 15 травня, він уперше з'явився, і це був мультик Plain Crazy. Тож, Мікі Мауса, якщо десь навколо вас є якесь його зображення, теж можете привітати. Що ще цікаво, якщо ви любите ось ці всі події у повітрі, якщо ви любите авіаперельоти, то знаєте, що саме в цей день, 1930 року, Елен Черч стала першою у світі стюардесою, яка стала до виконання своїх обов'язків на рейсі авіакомпанії United Airlines між Сан-Франциско та Шайеном. Це Вайомінг, друзі. Тож, якщо мене зараз слухають стюардеси, можна так от і вас привітати також, адже ось так почалася історія вашої професії. І ще про винаходи, про щось, що з'явилося вперше. 1940 року в США в продажу вперше з'явилися нейлонові панчохи. Ось таке. Знаєте, колись їх не було. Важко уявити собі цю історію, проте так і є. Ну і кого ми маємо сьогодні вітати з іменинами? Скажу вам, якщо серед ваших друзів є людина з таким рідкісним ім'ям, обов'язково от прям всі сьогодні промені уваги направте в бік Пахомія, адже саме Пахомій сьогодні відзначає свій день Янгола. І що цікаво, до речі, друзі, трішки дослідила, Пахомій має давньогрецьке походження і означає, ну, зараз може бути багато у вас версій, правда, от який саме, що там за Пахомій, а означає широкоплечий. Тож, якщо хтось народився у вас 15 травня, знайте, що він ось такий трохи широкоплечий Пахомій. Ми ж рухаємося далі, друзі, за кілька хвилин запрошу вас до кінотеатру імені Довженка, розповім про якусь класну стрічку, а поки що класну пісню вам порекомендую послухати, таку дуже ліричну, ніжну, яка однозначно викличе у нас бажання написати своїм коханим. Джері Хейл, «Ярмак, з якого ти поверху неба?» запитують вони нас.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Друзі, обіцяла запросити вас в кіно. І от хочу запропонувати вам взяти всю вашу дорогу родину і сходити подивитися стрічку, яка називається «Дорогі батьки». А, ну там немає в кінці знаку оклику, просто «Дорогі батьки». Ось так має звучати, напевно, назва цього французького кіно. Французько-бельгійського, перепрошую, не уточнила таку деталь. Але, друзі, якщо ви скучили за європейськими стрічками у кінотеатрі, хорошими, добротними, ось вам рекомендація, сходіть на «Дорогі батьки». А що ж це за фільм такий? Коли в родині з'являються великі гроші, відразу стає зрозуміло, хто насправді близький, а хто лише чекав свого шансу. Саме таку ситуацію з гумором і гострими діалогами розгортає нова французька комедія. «Дуже дорогі батьки», саме так називається фільм в нашому перекладі «Family Prize». Ось так, друзі. Це весела і трохи цинічна історія про те, як великий лотерейний виграш може перевернути з ніг на голову навіть найміцніші сімейні зв'язки. Здавалося, правда? Нам би здалося, що мають укріпити, але ні. Тож, який ж там сюжет? Про що йдеться? Батьки Вінсент та Жанна Готьє несподівано повідомляють своїм трьом дорослим дітям, що виграли в лотерею величезний джекпот. Радість дітей швидко змінюється шоком, коли батьки заявляють, вони не збираються ділитися жодною копійкою. Усе, що виграли, вони планують витратити виключно на себе. Як вам, друзі, такий поворот? Ну і обурені діти починають розробляти підступний план, щоб все ж таки отримати свою частку. Так розгортається низка кумедних ситуацій, сімейних скандалів і несподіваних відкриттів. І, власне, ось ця комедія «Дуже дорогі батьки» майстерно показує, як гроші виявляють справжні родинні цінності, старі образи і приховану жадібність. Ну, от на ній саме і побудований, мені здається, весь цей фільм. А що стосується режисури, то режисером став Еммануель Патрон. Фільм є повноцінною кіноадаптацією успішної театральної п'єси, тому в ньому багато розмов, динамічних діалогів і характерного французького гумору, якщо ви розумієте, про що я, і обожнюєте саме цей гумор. Фільм має компактний хронометраж, всього 86 хвилин, і достатньо динамічний темп, завдяки чому не встигає набриднути вам ця стрічка. І окремої уваги заслуговує акторська гра, особливо дует досвідчених зірок Андре Дюсольє та Міу Міу, які чудово передають характер і шарм своїх героїв. Ну, на те вони, звичайно, і досвідчені актори. Ну і чому варто подивитися «Дуже дорогі батьки»? Стрічка пропонує класичний французький гумор. Це перша родзиночка. Гумор розумний, іронічний, абсолютно без вульгарності. А також теми сімейних відносин, грошей, прихованих образ, які розкриті легко, але з влучними спостереженнями. Тож, друзі мої, якщо хочете ось такого смішного інтелектуального кіно, беріть своїх родичів, дуже дорогих батьків своїх, і сходіть до Червоної зали кінотеатру Довженка о 14:10. І пам'ятайте, що на віковий ценз 16+. Про розклад кінотеатру можна дізнатися на його сайті і, звичайно, на сторінці в Інстаграм кіно, нижнє підкреслення, БСМ. Ну, друзі, все вам видала про класну стрічку, сподіваюся, сходите подивитись. Ну, і для тих, хто дійсно кохає дуже сильно до нестями і будує все навколо, будує своє життя навколо сімейних цінностей, навколо кохання, подивіться, будь ласка, яку пісню я для вас знайшла, фіїнка «Вівтар». Думаю, всі ви знаєте, тут кожне слово підспіваєте, тож залишаю вас на фіїнку.

0: Blitz Fun.
1: Я обожнюю ходити на роботу. І з роботи теж. Тільки 8 годин між ходьбою мене дратують.

0: тебе.
1: 15 травня у п'ятницю у Білій церкві у мені Рокитному Фастові та Богославі очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 9-11, вдень до 22 градусів тепла.
0: Погода.

0: українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: питання. Ми чекаємо на вас.
1: Забезпечення може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20 дзвінків дістали до вашого оператора. Ліцензія МБС України, серія АГ-505-386.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай. Телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
6: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
7: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
8: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Гольф – різновид коміра, м'який і доволі високий. Він закриває шию і може торкатися навіть підборіддя, тому зазвичай його носять підгорнутим. У новому сезоні гольф-комір – один із трендових деталей светрів, водолазок і суконі з трикотажу чи джерсі. Практичний варіант для тих, хто купив пальто з коміром, що відкриває шию, але не любить шарфи.
0: Фешеніста!

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаймо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
2: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Blitz FM Умань.
5: Я триває.
4: Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

Ну що, друзі, час нам вже з вами потрішечки прощатися. Ранкова білочка на сьогодні вже має завершувати свій робочий день. Ну і ваш, друзі, робочий тиждень теж потрішку. І перед тим, як ми з вами сьогодні попрощаємося, я хочу вас обійняти дуже міцно і нагадати, що треба завтра, народ, вболівати за нашу Лелеку на Євробаченні. І вже знаємо ми, під яким номером видавана на сцену гранд-фіналу. Станеться це саме під 7-м номером. І ті з вас, хто вбачають цьому хороший знак, ну, напевно, приєднуються до хору голосів, які зараз бажають Лелеці перемоги. І теж вбачають, що Лелека такий класний символ. І номер 7 теж хороший. А тож, ну, власне, організатори провели жеребкування, вже визначили порядок виступів у фіналі, всі вже можуть видихнути. Ну, і якісь свої певні висновки та й зробити. Ну, і, власне, ще раз нагадаю, що Лелека змагається за перемогу з піснею «Рідним». Теж таке, ну, дуже тепла назва і дуже такий хороший, теплий, щирий номер із бандуристом, із кобзарем Ярославом Джусем. Я думаю, друзі, ви бачили цей номер. Якщо ні, обов'язково гляньте просто зараз в інтернеті, підтримайте вподобайкою, класним коментарем. Тому що, ну так, мінімалістично, але дуже-дуже потужно прозвучало вчора у півфіналі пісня «Рідним» від Лелеки. Ну, а у гранд-фіналі глядачі побачать 25 номерів, 25 прекрасних карколомних постановок, там, де в 2-3 хвилини вкладається, ну, величезна просто філософія. І, до речі, так, філософські номери там теж будуть, не тільки «Рідним», а і ще кілька номерів таких класних композицій, постановок, прям перформансів максимально масштабних є. Тож, друзі, якщо навіть не планували ще дивитися гранд-фінал, ну, напевно, гляньте, трішечки треба тримати руку на пульсі тенденції всього сучасного, в світі музики, зокрема, також. Ну, і починати буде шоу представник Данії, а завершуватиме представник з країни-господарки Австрії. І, власне, друзі, ось так воно і буде. Почне Данія, закінчить Австрія, ми десь будемо там в першій частині і, звичайно, за Лелеку кулачки наші тримаємо. Я вас, друзі, обіймаю, бажаю вам неймовірно продуктивного завершення цього робочого тижня. Ну і нехай вас поцілить стріла Купідона від Нікіти Кисельова. Таке моє вам побажання.

0: Белка.
1: Тринадцята година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Говорить Бліц ФМ. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц ФМ. Бліц ФМ. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

Фудкорт. Сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто. Як додати йому смаку? Лишайтеся на Blitz FM, все розповім.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Blitz.

це фудкорт і наш марафон секретів випічки. Одразу ж про головне. Використовуйте тільки борошно вищого гатунку. Так тісто вийде пишним і повітряним. А якщо замінити частину борошна картопляним крохмалом, то ваші булочки та пироги будуть свіжими і м'якими навіть на наступний день.

0: Blitz Fun.
1: Протирала лобове скло в машині і випадково його видавила. Що робити? Як їздити? Підкажіть якийсь хороший лак для волосся, щоб зачіска трималася.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

ще один секрет ідеального тіста. Якщо розводите муку в воді, молоці та інших рідинах, поступово вливайте рідину в миску з борошном і добре перемішуйте, а не навпаки.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Ви вирішили пекти пиріжки, а дріжджів вдома немає? Замініть їх половиною склянки пива чи склянкою сметани, що трохи заграла. Як вам ідея?
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
6: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
7: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий

0: кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. Мурашник – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
1: Князя Володимира 5, біля літака.
0: Бронюйте свято за номером 098-098-01-01.
1: Мурашник пригод кличе.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL – фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
5: Food Court.
6: І наостанок порада для усіх любителів млинців. У тісто потрібно додати збитий яєчний білок. Так ваші млинці вийдуть в рази ніжніші і пишніші.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони – ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
4: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
6: Умань 96
7: Радіо Бліц.

0: Блиц ФМ 067 280 40 30.
1: Головне радіо міста.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Росія завдала одного з наймасштабніших ударів по Україні за час повномасштабної війни. Ворог використав весь спектр наявних засобів. Основний напрямок удару – Київ. Про це заявив речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Ігнат додав, що крім герберів і талмасів та шахедів, росіяни застосували і реактивні безпілотники та баражуючі боєприпаси «Бандероль». Весь спектр засобів, які в них є. Сили оборони відпрацювали максимально, як могли, наголосив речник і додав, що робота ППО була надзвичайно напруженою. Він зазначив, що на дипломатичному рівні ведеться дуже серйозна робота щодо постачання протиракетних засобів. В результаті масованої атаки російських загарбників відключення електроенергії зафіксовані у Києві і 11 областях України. Є знеструмлені споживачі у Полтавській, Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Львівській, Волинській, Хмельницькій, Чернігівській, Київській областях та місті Київ. Аварійно-відновлювальні роботи у кожному з регіонів почалися одразу після того, як це дозволила безпекова ситуація. Китайський лідер Сі Цзіньпінь на переговорах із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом заявив, що між Пекіном та Вашингтоном може виникнути конфлікт через Тайвань. За словами лідера КНР, якщо питання належності острова буде вирішено належним чином, то Китай та Сполучені Штати продовжать співпрацювати. Якщо все буде залагоджено неправильно, між двома країнами можуть виникнути зіткнення або навіть конфлікт, що поставить китайсько-американські відносини в цілому в дуже небезпечне становище, сказав Сі Цзіньпін. Після завершення зустрічі Трамп відмовився відповідати на запитання американських журналістів щодо Тайваню. У Білій церкві вшанували пам'ять українців, які рятували євреїв під час Голокосту. Захід відбувся біля меморіалу пам'яті жертвам Голокосту та праведникам народів світу. Головною подією стало відкриття нового імені на стіні меморіалу – Єфимії Пілінської. Завдяки пошуковій роботі учениці 10 класу Білоцерківського корпоративного ліцею родини Шрайбер Уляни Лозівської та її команди вдалося зібрати факти про жінку, яка врятувала єврейського хлопчика з родини Тісновських під час Другої світової війни. Табличку з іменем Єфимії Пілінської урочисто розмістили на стіні меморіалу. Це вже 17-те ім'я праведників, увіковічнене у Білій церкві.
2: Blitz News.
4: Questa canzone è fuori di testa. Se non ti piace, mangiati questa.

Ну що ж, мої хороші, вітаю всіх. П'ятниця, 15 травня, власне, і ми офіційно починаємо Good Evening Show. З вами Оля, ну і я просто не можу стримати, друзі, цієї радості, так як ми нарешті дочекалися цих вихідних. Робочі чати вже потрошечку затихають, завдання закриваються самі собою. Ну, а думками ми вже десь на природі з кавою на терасі, друзі, або, можливо, в дорозі. Сьогодні ми, до речі, вмикаємо такий режим максимального відпочинку, мріємо про літні подорожі, ну і налаштовуємося на хвилю повного релаксу. План нашої дистанції, друзі, на сьогодні наступний. О 14.30 будемо продовжувати підготовку до літніх відпусток. І сьогодні вирушимо до мальовничого Закарпаття, до санаторію Шаян, друзі. О 15.00 буде стартувати марафон місцевих новин, а о 16.30 до Дня сім'ї, який святкуємо сьогодні, ми будемо розбирати домашню піцу. З'ясуємо, власне, чому ця страва найкращий кулінарний антистрес для родини. Ну а прямо зараз вмикаю трек, який, там, знаєте, вже відчувається, як пахне вихідними, сонцем, ну і свободою. Тому слухаємо, заряджаємося драйвом, ну і відкриваємо цю п'ятницю красиво. Погнали!

0: програма на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
1: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Це Blitz FM у

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Сину, навіщо ти читаєш книгу про виховання дітей? Тобі всього 14.
0: Та контролюй тебе, чи не перегинаєш ти палку.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Blitz FM.

що ж, мої хороші, продовжуємо наш п'ятничний маршрут. І оскільки сьогодні День сім'ї, таке прекрасне свято, друзі, для кожного, ми їдемо туди, де буде добре і дорослим, і малечі. Наш курс, друзі, на Закарпаття у затишне селище Шаян, яке з усіх боків просто захищене величними вулканічними горами. Друзі, це місце часто називають українською Швейцарією, і повірте, от саме цей статус воно вибрало абсолютно заслужено. Ну, дивіться, по-перше, цілющі джерела Шаяна відомі ще з прадавніх часів. Перші згадки про тутешню мармурову воду датуються аж 1753 роком. Місцеві легенди кажуть, що шаянську мінералку возили бочками, друзі, прямо до столу імператорів Австро-Угорщини. А все тому, що за своїм оцим унікальним складом вона є близькою родичкою всесвітньо відомої боржомі або французької віші. Але от зараз про інше, друзі, розберемося, чому із сім'єю це вибір номер один. Ну, через те, що Шаян взагалі оточений трьома великими горами, великим, середнім і малим Шаяном. Друзі, запитаєте, і що далі? Але це означає, що тут майже ніколи не буває вітру. От навіть якщо в усьому Закарпатті якась негода, то тут панує свій особливий такий м'який сонячний затишок. Ну, а для прогулянок із дітьми це просто краще не придумаєш. От якщо маєте дитинку, це 100% пряме влучання туди, куди вам треба. Ну, до речі, санаторні комплекси Шаяна пропонують дуже ідеальний баланс, поки там тато з мамою ніжиться на мінеральних ваннах або пили цілющу водичку в бюветі, діти можуть ганяти на велосипедах, плавати в басейні, ну або бавитися на сучасних майданчиках серед чистісінького карпатського лісу, друзі. Ну, а це просто супер, це найкраще, що можна було б придумати. Ну і зовсім поруч тут розташоване таке велике облаштоване озеро, друзі. Тут можна покататися на катамаранах, порибалити разом або влаштувати великий родинний пікнік на березі з краєвидом на гори. Тому якщо ви шукаєте місце, де можна вимкнути телефони, подихати справжнім гірським повітрям і нарешті побути разом без поспіху, то Шаян чекає на вашу родину. Плануйте, друзі, свій теплий літній відпочинок уже зараз і вирушайте до Шаян. Ну а я зараз вмикаю для вас легкий сонячний трек, який перенесе вас сам подумки до карпатських схилів, тому слухаємося, і вже незабаром рівно о 15-й буде стартувати марафон місцевих новин, тому не пропустіть.

0: Реклама на Blitz FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Будуєте чи ремонтуєте?

0: Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Венбест. Коли важлива кожна хвилина.
1: Вартість дзвінків кінотарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
2: Увага! Відкриваємо дитячий простір повного дня Рікі-тікі.
3: Рікі-тікі, Рікі-тікі.
2: Навчання й дитячий світ.
3: Рікі-тікі, Рікі-тікі.
2: Розвиток, радість, щирий сміх. Хочете, щоб ваша дитина не просто росла, а гармонійно розвивалась? Рікі-тікі. Підготовка до школи. Монтесорі для найменших. Англійська. Психолог, логопед, творчість, модельні та театральні заняття. Рікі-тікі. Біла церква, вулиця 2 Терещенська, 3. 067-255-05-25. Чекайте на відкриття.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання, супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками, ДТП, трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
6: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030. Місто дихає.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
2: Ліцензія видана від Саві Кавана України 16.09.2017 року, номер 520, видатку 25.08.2019 року, номер 7.09.2014-2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Blitz FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: FM.
1: Науковий факт. Науковий факт на Бліц FM.
2: Дитина в утробі матері за час дозрівання втрачає майже половину нервових клітин ще до свого народження. Але вже за перший рік життя мозок новонародженої дитини збільшується в 3 рази.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Привіт, я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц FM.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц FM відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
2: Бліц FM. Бліц FM. Помаранч

15.03, друзі, на домашньому радіо. П'ятниця, 15 травня, ну і час для великого інформаційного марафону новин. Сьогодні, друзі, вся країна офіційно святкує Міжнародний день сім'ї, і наші громади підготували чимало теплих подій, ну і важливих оновлень для того, щоб цей вікенд пройшов ідеально. Отож, друзі, Біла Церква, сьогодні наше місто повністю поринуло в атмосферу родинного затишку. Якщо ви думаєте, куди піти всією сім'єю на вихідних, то кінотеатр імені Довженка підготував чудову родинну програму. На дітей та дорослих чекає нова весела анімація «Вівці-детективи» та фантастична пригода «Супер Маріо Галактика» в кіно. Зверніть увагу, що вечірній концерт Вівальді в Палаці культури «Росава», на жаль, скасовано, тому кінотеатр або спільна прогулянка парком – це просто найкраща альтернатива на вечір. У Фастові, друзі, сьогоднішній день проходить під гаслом «Чисте місто, затишна родина», тому там багато фастівчан цілими сім'ями долучаються до локальних толок на прибудинкових територіях. До речі, я нагадаю, що в місті продовжується благодійний збір пластикових кришечок для Caritas Фастів за адресою провулок Шевченка 4А. Тому зберіть кришечки разом із дітьми, і це буде такий, знаєте, чудовий виховний момент про екологію і допомогу нашим захисникам. Друзі, у Богославі там влада закликає дотримуватися правил пожежної безпеки під час відпочинку на природі. Ну, я і нагадую ще, що Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху триває, тому будьте взаємовічливими, ну і обережними на дорогах громади, особливо, коли поруч діти. Ну, у Рокитнянській громаді, друзі, підприємства завершують робочий тиждень у штатному режимі, енергосистема області працює стабільно, немає жодних обмежень на вихідні і, знаєте, мешканці селища можуть планувати великі сімейні застілля чи перегляд фільмів у повному комфорті. Ось такий маємо теплий старт вихідних, друзі, в нашому регіоні, тому проведіть цей час із тими, кого любите, підтримуйте один одного, ну і відпочивайте серце. Ну а зараз порція класної музики на головній хвилі міста Blitz FM. А мене ж зрідко не кохає тебе, чекає тебе. Я не розумію тебе, як ти усе моє минуле, з розум здає.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
3: Радіо Blitz.

У Мальчани для вас дорожні новини. У громаді продовжуються роботи з благоустрою дорожньої інфраструктури. Саме тому на вулиці Комарницького підрядна організація проводить ямковий ремонт. Учасників дорожнього руху просять бути уважними в місцях проведення ремонтних робіт та заздалегідь планувати свій маршрут. Ну а я нагадую, мої хороші, що на Blitz FM саме зараз триває марафон місцевих новин, тому залишайтеся зі мною, попереду найактуальніше.

0: Блиц Фан.
1: А скільки коштує стрибок з парашутом?
2: 1000 гривень.
1: Страшнувато, раптом парашут не розкриється.
2: Ми вам повернемо гроші.

0: Погода.
1: 16 травня у суботу у Білій Церкві Умані, Рокитному, Фаставі та Богославії буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 10-12, вдень до 24 градусів.
0: Погода.

0: Ну що ж, мої хороші, переносимося у Фастів, де сьогодні справжнє свято для любителів свіжих та смачних покупок. Друзі, як повідомляє Фастівська міська рада, на завокзалі повністю завершили облаштування і асфальтування нового сучасного ярмаркового майданчика. Ну і символічно, саме сьогодні, друзі, 15 травня, він офіційно розпочинає свою роботу. Тепер продавці та покупці зможуть зустрічатися у комфортних та цивілізованих умовах за адресою вулиця Галафеєва, 42. Отож, друзі, що там можна буде придбати? От сюди варто завітати всією сім'єю, тому що на новому майданчику можна продавати свіжу сільськогосподарську продукцію, тобто домашні овочі, фрукти, м'ясо, молочні вироби, товари від місцевих виробників, до речі, неймовірні вироби народних майстрів і хендмейд також дозволено, а ще промислові товари широкого вжитку. Водночас міська влада нагадує, що стихійна торгівля на привокзалі та завокзальній площі, а також у пішохідному переході від сьогодні суворо заборонено. Тому, друзі, давайте будемо поважати наше місто, підтримувати порядок, ну і купувати свіженьке до родинного столу в спеціально облаштованому місці. Фастівчани, ну я вас вітаю зі смачним і затишним відкриттям. Давайте будемо свідомі і завітаємо, власне, до цього місця вже сьогодні.
1: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Рекламно-інформаційне агентство «Бліц».

0: згадати про Men's Hub.
1: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
2: Увага! Відкриваємо дитячий простір повного дня «Рікі-тікі».
3: «Рікі-тікі, рікі-тікі».
2: Навчання й дитячий світ.
3: Рікі-тікі, рікі-тікі.
2: Розвиток, радість, щирий сміх. Хочете, щоб ваша дитина не просто росла, а гармонійно розвивалась? Рікі-тікі. Підготовка до школи. Монтесорі для найменших. Англійська. Психолог. Логопед. Творчість. Модельні та театральні заняття. Рікі-тікі. Біла церква. Вулиця 2 Терещенська, 3. 067-255-05-25. Чекайте на відкриття.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в «Електробазу» – кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки – все, що хочеш, обираєш.
6: «Електробаза» – на території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бреській. Телефон 579-70.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

Отже, мої хороші, до уваги жителів села Шкарівка. У зв'язку з проведенням модернізації мереж електропостачання та трансформаторних підстанцій із сьогоднішнього дня по 17 травня буде

відімкнення світла по вулиці Авраменка і дотичних вулиць до неї. Як зазначає ДТЕК, з 8:00 до 20:00 у цьому проміжку часу. Особливо звертають увагу всіх жителів села на те, що у ці дні можуть бути перебої з водопостачанням, оскільки частина свердловин буде відімкнена в той час, коли енергетики працюватимуть на підстанціях. Повідомте знайомих, друзів і рідних про ці тимчасові незручності і давайте будемо тримати інформаційний фронт разом з головним радіо міста Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські війська не припиняють спроб наступати на Куп'янськ Харківської області з північного боку, однак їхній натиск слабшає. Про це повідомив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. За словами речника, незначні групи російських військових досі перебувають безпосередньо у Куп'янську. Тиск на місто продовжується. Така ситуація, за його словами, характерна не лише для Куп'янська, а й для всього Харківського регіону. У той же час російські карти та заяви часто не збігаються з реальністю на Лиманському, Куп'янському та Південно-Слобожанському напрямках. Повідомлено про підозру колишньому міністру інфраструктури України. Після мобілізації він проходив службу офіцером групи планування штабу однієї з військових частин і протягом тривалого часу не виконував службові обов'язки, повідомило ДБР. Посадовець мав забезпечувати збір та аналіз інформації щодо бойової обстановки, контроль виконання наказів командування та підготовку пропозицій для планування бойових дій. Однак замість цього він систематично вводив керівництво в оману, заявляючи, нібито виконує інші завдання, пов'язані з логістикою та забезпеченням діяльності військової частини. Йдеться у повідомленні. Китай погодився зі Сполученими Штатами Америки, що Іран не повинен володіти ядерною зброєю, тоді як Ормузька протока має залишатися відкритою. Відповідну заяву оприлюднили в Білому домі за результатами зустрічі американської та китайської делегації на чолі з лідерами двох країн у Пекіні. Президент Сі чітко заявив про незгоду Китаю з мілітаризацією протоки та будь-якими спробами стягувати плату за її використання, а також висловив зацікавленість у збільшенні закупівель американської нафти з метою зменшення залежності Китаю від протоки в майбутньому. У Білій церкві вшанували пам'ять українців, які рятували євреїв під час Голокосту. Захід відбувся біля меморіалу пам'яті жертвам Голокосту та праведникам народів світу. Головною подією стало відкриття нового імені на стіні меморіалу – Єфимії Пілінської. Завдяки пошуковій роботі учениці 10 класу Білоцерківського корпоративного ліцею, родини Шрайбер, Уляни Лозівської та її команди вдалося зібрати факти про жінку, яка врятувала єврейського хлопчика з родини Тісновських під час Другої світової війни. Табличку з іменем Єфимії Пілінської урочисто розмістили на стіні меморіалу. Це вже 17-те ім'я праведників, увіковічнене у Білій церкві.
2: Бліц Ньюс.

0: Good Evening Show.
1: Шикарний вечір щодня. Ну що ж, друзі, фанати прекрасного музики, вчора відгримів другий півфінал Євробачення, де конкурсний номер показала представниця України співачка Лелека. Сподіваюся, ви всі це бачили. Загалом артистка змагалася за право потрапити до гранд-фіналу. Конкуренцію їй складали ще 14 країн-учасниць. Однак лише 10 конкурсантам вдалося вибороти квиток до гранд-фіналу. Ну і Україна, звісно, серед них. Так, згідно з глядацькими і суддівськими голосуваннями, Лелека з піснею «Рідним» ще позмагається за право отримати кришталевий кубок Євробачення 2026 року. Отак, друзі, завтра на арену Wienerstadthalle вийдуть 25 конкурсантів. По 10 переможців із півфіналів минулорічна переможниця Австрії та країна Великої Четвірки, Франція, Італія, Німеччина та Великобританія. Саме хтось із них отримує титул переможця ювілейного Євробачення. Тому, друзі, вболіваємо і перемагаємо разом, тому що українці – це дійсно сила. Ну і, звісно, не забувайте переглянути виступ Лелеки, якщо не бачили. Там, ну, такий підпал, що просто важко повірити своїм очам. Ну, а прямо зараз Монатік із піснею «Ода свободи» на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні

0: Уявляєш, придбав розрекламований німецький соковитий скач, а він зламався.
1: А багато соку хоч вичавили?
0: Та трішки яблуневого, апельсинового, а ось на березовому він вже й зламався.

0: тебя.
1: 16 травня у суботу у Білій церкві Умані ракетному фастові та Богославії буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 10-12, вдень до 24 градусів.
0: Погода.

Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях. Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

16.35, друзі, на домашньому радіо. І п'ятниця, впевнено, наближає вже нас до вечора. Це відчувається. Ну і час настав для нашої найсмачнішої рубрики «Код активу». Оскільки сьогодні маємо прекрасне свято, друзі, Міжнародний день сім'ї, ми скасовуємо всі розмови про дієти, ну і беремося за страву, яка об'єднує цілі покоління. Сьогодні, друзі, в центрі уваги домашня піца. Ну, якщо у вас раптом виникло питання, чому саме вона, я відповім відразу, тому що це не просто їжа, це справжній кулінарний конструктор. Ну і, друзі, це найкраща терапія для родини після робочого тижня. Тут немає там якихось суворих правил, зате є море веселощів, де кожному знайдеться своя важлива роль. Тож чому домашня піца – це ідеальний вибір для вечора п'ятниці, розбираємось далі. Ну, по-перше, це командна гра. От тато може відповідати за змішування та розкочування тіста, тому що тут потрібна, знаєте, така сила селена. А мама буде головний режисер соусу та балансу смаків. І діти, звичайно, пам'ятаєте, це взагалі найкращі у світі дизайнери начинки, які з радістю розкладуть кукурудзу, томати чи ковбаску. До речі, це ще й психологічне розвантаження. От робота з тістом – це просто неймовірно заспокоює нервову систему. Навіть дослідження показують, що спільне приготування їжі знижує рівень стресу в підлітків, ну і покращує атмосферу в домі. Ось такий, друзі, суперфокус ви можете зробити прямо в себе на кухні сьогодні. Ну і, звичайно, на відміну від покупної, у вашу домашню піцу ви покладете тільки найкраще. Свіжий сир, соковиті томати, багато зелені, ну і жодних зайвих консервантів. Ну і ще навіть три секрети ідеальної сімейної піци від мене. Я б от вам рекомендувала тонкий соус замість кетчупу. От не заливайте тісто звичайним кетчупом. Візьміть томати у власному соку, додайте трішки оливкової олії, часничку і сухого базиліку. Смак буде як у найкращій італійській піцерії, гарантую вам. До речі, ще такий класний лайфхак, щоб скоринка була хрусткою, а тісто припеклося ідеально, розігрійте духовку на максимум разом із деком. А тоді викладаєте піцу прямо на гаряче деко, на пергамент, можливо, 5-7 хвилин і буде все готово. Ну і, звичайно, друзі, розділіть піцу візуально на кілька секторів, нехай одна чверть буде суто сирною для малечі, інша м'ясна для тати, ну а третя така, знаєте, з грибами чи зеленю для мами. Тобто кожному свій шматочок щастя. Тому, друзі, коли будете їхати додому, заскочте в магазин там продуктів або завітайте там на оновлений ярмарок у Фастові за свіжими продуктами, зберіться сьогодні всі разом на кухні, увімкніть класну таку музику, ну і створіть свій власний родинний шедевр. Чого вам, друзі, і бажаю. Ну, а ми продовжимо наше Good Evening Show. Попереду ще розберемося, що святкуємо, крім Міжнародного дня сім'ї. Приводів буде вдосталь, тому будемо святкувати разом. Залишайтеся на хвилі Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990 107. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400 09.

0: здоров'я.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
3: Blitz Fun.
4: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
5: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
6: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
4: З ким ти розмовляєш?
6: З гаманцем.
5: Разом з Бліцфан.
4: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
5: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.
1: Хобі, спорт та інший розвиток підлітка у вільний час. Чи варто змушувати?
2: Змушувати взагалі не варто будь-що. Якщо підлітка до чогось примушувати, скоріш за все, це викликає хвилю протесту і порушить ту довіру, яка вже побудована. Тому, якщо вам хочеться, щоб підліток займався якоюсь спортивною активністю чи мав якесь хобі, краще за все йому пропонувати, але не дуже сподіватися на те, що він погодиться. Він має право відмовитись, тому що в підлітків зазвичай насичене навчання, їх лякають екзаменами, їх готують до зовнішнього незалежного оцінювання, і зазвичай підлітку, який приходить зі школи, хочеться просто якось уткнути очі в щось, що можна подивитися, почитати, погратися для того, щоб переключити увагу. І якщо одну пізнавальну діяльність заміняти іншою пізнавальною діяльністю, то

0: просто не буде сил взагалі ні на що. І це також варто розуміти батькам. І якщо батьки хочуть, щоб у дитини було хобі, може вони хочуть для себе хобі, цей механізм називається проєкція. Коли не маєш можливості щось зробити для себе, наприклад, ходити на спорт чи займатися малюванням, і страсно жадаєш, щоб це мав син або донька.
1: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30. Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Blitz.

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Бліц FM. 6 років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у 3 нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо Бліц

Ну що ж, мої дорогі, п'ятниця, 15 травня, і ми виходимо на фінішну пряму робочого тижня. Головне, про що хочеться говорити в цю хвилину, це те, що ми нарешті повертаємося додому. На календарі сьогодні Міжнародний день сім'ї, і це найкращий привід відкласти всі робочі звіти, ну і подумки обіймати тих, хто чекає нас наприкінці дня. До речі, друзі, повертається багато, повернулося полонених, тому це теж дуже прекрасний подарунок, власне, в сьогоднішній день. Тому що сім'я – це взагалі наш головний притулок, місце, де нас приймають будь-якими втомленими, веселими, заклопотаними. Ну і сьогодні весь світ нагадує, що найцінніші інвестиції в житті – це час, проведений разом із рідними. Але окрім цього, сьогодні маємо ще чудові приводи для розмов за родинним столом. Так, наприклад, святкуємо Міжнародний день захисту клімату. Дуже символічно, що День сім'ї і День клімату святкують одночасно, тому що планета Земля, друзі, це теж наша велика спільна родина і наш єдиний дім. І от сьогодні ООН закликає нас подумати про майбутнє наших дітей і зробити малесенький екологічний крок. Тобто відмовитися від пластику, вимкнути зайву ілюмінацію або просто запланувати на завтра велику пішу прогулянку всією родиною. І ще, друзі, є класне свято – День солом'яного капелюшка. Це чудова подія для легкого весняного настрою. За європейською традицією, саме в середині травня люди ховали там важкі зимові шапки і офіційно діставали легкі солом'яні капелюшки. Тому якщо у вас вдома є такий аксесуар, це чудовий привід дістати його, приміряти разом із малечею, ну і влаштувати веселу родину, таку міні-фотосесію на кухні. Чому б і ні, друзі? Класна ідея для того, як провести вечір. Ну а зараз вмикаю трек, під який так приємно їхати додому, знаючи, що там на тебе чекають, тому слухаємо, налаштовуємося на вихідні, ну і залишаємося на хвилі Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Це Blitz FM.

0: Blitzfun.
1: Я обожнюю ходити на роботу. І з роботи теж. Тільки 8 годин між ходьбою мене дратують.

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Ну що ж, мої хороші, 17.31 і ця травнева п'ятниця офіційно передає свої права довгоочікуваним вихідним. Наш ефір добігає до завершення, робочі турботи затихають і тепер на першому місці, друзі, тільки ви та ваші найрідніші люди. Перед тим, як ми попрощаємося до понеділка, я хочу дуже вас попросити про одну важливу річ. Наші вихідні та вечори, на жаль, бувають тривожними, тому, будь ласка, ніколи не нехтуйте своєю безпекою. Якщо почуєте сирену, обов'язково йдіть в укриття або скористайтеся правилом двох стін. Подбайте про своїх дітей, літніх батьків, тому що нам потрібно всі живі, здорові і неушкоджені. Ну і тепер уже дякую, що провели з нами цей тиждень на Blitz FM. Нехай у ваших домівках завжди панує мир, любов, взаєморозуміння і затишок. Я, ваша Оля, прощаюся до понеділка, залишаю вас в обіймах найтеплішої музики, яка створить ідеальну атмосферу для вашого вечора. Тому неймовірного, мирного і щасливого вікенду вам. Обіймаю кожного. Па-па!

0: тебя.
1: 16 травня у суботу у Білій церкві Умані ракетному фастові та Богославії буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 10-12, вдень до 24 градусів.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
2: Увага! Відкриваємо дитячий простір повного дня Рікі-тікі.
3: Рікі-тікі, Рікі-тікі.
2: Навчання й дитячий світ.
3: Рікі-тікі, Рікі-тікі.
2: Розвиток, радість, щирий сміх. Хочете, щоб ваша дитина не просто росла, а гармонійно розвивалась? Рікі-тікі. Підготовка до школи. Монтесорі для найменших. Англійська. Психолог. Логопед. Творчість. Модельні та театральні заняття. Рікі-тікі. Біла церква. Вулиця 2 Терещенська, 3. 067-255-05-25. Чекайте на відкриття.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
6: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
5: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
6: Вартість дзвінків дійсно старі до вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
7: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30. Місто дихає.
9: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочинь, навіть того.
0: Разом з Бліц FM.

Кіно на дивані. Вітання, кіномани! Я, Володимир Дяченко, знову ретельно підготувався, аби підкинути вам безмежно прекрасну ідею. Що подивитися сьогодні ввечері з друзями або коханими? Записуйте у ваш кінонотатник. Стрічка «Області темряви». Стрічку випущено ще у 2011 році, але вона залишається в топі уваги критиків та глядачів. Зірки у складі Бредлі Купера та Роберта Де Ніро самою своєю присутністю створюють неповторний магнетизм. А тут ще й сюжет. Нью-йоркський письменник Еді, бажаючи подолати чорну смугу в житті, приймає засекречений препарат. Це змінює все життя Еді. За короткий термін він заробляє купу грошей, але скоро починає страждати від зловісних побічних ефектів. А коли намагається знайти інших геніїв під дією препарату, щоб зрозуміти, як можна впоратись з цією пристрастю, то дізнається страшну правду. Яку саме? Дивіться та дивуйтесь. До речі, рейтинг від інтернет-бази фільмів «Області темряви» отримали 7,4. Тож традиційно зберігайте назву, потім спасибі скажете. Ваш Володимир Дяченко. До завтра. До нового фільму. Кіно на дивані.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
2: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
4: Умань 90.6
5: Радіо Blitz.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News.
3: Росія завдала одного з наймасштабніших ударів по Україні за час повномасштабної війни. Ворог використав весь спектр наявних засобів. Основний напрямок удару – Київ. Про це заявив речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Ігнат додав, що крім герберів і талмасів та шахедів, росіяни застосували і реактивні безпілотники та баражуючі боєприпаси «Бандероль». Весь спектр засобів, які в них є. Сили оборони відпрацювали максимально, як могли, наголосив речник і додав, що робота ППО була надзвичайно напруженою. Він зазначив, що на дипломатичному рівні ведеться дуже серйозна робота щодо постачання протиракетних засобів. В результаті масованої атаки російських загарбників відключення електроенергії зафіксовані у Києві і 11 областях України. Є знеструмлені споживачі у Полтавській, Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Львівській, Волинській, Хмельницькій, Чернігівській, Київській областях та місті Київ. Аварійно-відновлювальні роботи у кожному з регіонів почалися одразу після того, як це дозволила безпекова ситуація. Китайський лідер Сі Цзіньпінь на переговорах із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом заявив, що між Пекіном та Вашингтоном може виникнути конфлікт через Тайвань. За словами лідера КНР, якщо питання належності острова буде вирішено належним чином, то Китай та Сполучені Штати продовжать співпрацювати. Якщо все буде залагоджено неправильно, між двома країнами можуть виникнути зіткнення або навіть конфлікт, що поставить китайсько-американські відносини в цілому в дуже небезпечне становище, сказав Сі Цзіньпінь. Після завершення зустрічі Трамп відмовився відповідати на запитання американських журналістів щодо Тайваню. У Білій церкві вшанували пам'ять українців, які рятували євреїв під час Голокосту. Захід відбувся біля меморіалу пам'яті жертвам Голокосту та праведникам народів світу. Головною подією стало відкриття нового імені на стіні меморіалу – Єфимії Пілінської. Завдяки пошуковій роботі учениці 10 класу Білоцерківського корпоративного ліцею родини Шрайбер Уляни Лозівської та її команди вдалося зібрати факти про жінку, яка врятувала єврейського хлопчика з родини Тісновських під час Другої світової війни. Табличку з іменем Єфимії Пілінської урочисто розмістили на стіні меморіалу. Це вже 17-те ім'я праведників, увіковічнене у Білій церкві.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. На цього року номер 724-2014-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
4: Радіо Blitz.

0: Blitz Fun.
1: Протирала лобове скло в машині і випадково його видавила. Що робити? Як їздити? Підкажіть якийсь хороший лак для волосся, щоб зачіска трималася.

це? Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Бліц ФМ презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Бліц-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: 16 травня у суботу у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богославії буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 10-12, вдень до 24 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
3: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096 613 92 69.
4: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
5: Це не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Оголошення. Повідомляємо, що Білоцерківська дослідно-селекційна станція проводитиме оприскування посівів ріпаку препаратом VRS. За інформацією виробників препарату, він є безпечним для бджіл та може використовуватися до, під час та після цвітіння ріпаку. Період проведення робіт з 9 по 18 травня. Дякуємо за розуміння та співпрацю.
7: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
8: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в «Електробазу» – кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки – все, що хочеш, обираєш.
9: «Електробаза» – на території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бреській. Телефон 579-70.
10: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц FM. На Бліц FM. Слухай щодня у будні о 10.30.
11: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Гольф – різновид коміра, м'який і доволі високий. Він закриває шию і може торкатися навіть підборіддя, тому зазвичай його носять підгорнутим. У новому сезоні гольф-комір – один із трендових деталей светрів, водолазок і суконі з трикотажу чи джерсі. Практичний варіант для тих, хто купив пальто з коміром, що відкриває шию, але не любить шарфи.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
1: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-4030.
3: Це Бліц ФМ в Умані.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років з тобою на одній хвилі. Yes, I...

0: на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо.

0: на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Привіт! Це Шо-шо-шоу і нова порція гарних висловів, що неодмінно збагатять вашу мову. Почнемо! В доброго хазяїна і соломинка не пропаде. Так говорять про хазяйновиту, бережливу, ощадливу людину. Бажаємо і вам берегти усі свої надбання та примножувати їх щодня.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: В мутній воді рибку ловить. Цей вислів означає використовувати труднощі, безладдя, паніку, незрозумілість обстановки для особистої вигоди. Перервемося на мить і зовсім скоро ще більше цікавого.

0: Blitz Fun.
1: Сину, навіщо ти читаєш книгу про виховання дітей? Тобі всього 14.
2: Та контролюй тебе, чи не перегинаєш ти палку?

0: Погода.
1: 16 травня у суботу у Білій церкві Умані, Рокитному, Фаставі та Богуславі буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 10-12, вдень до 24 градусів.
0: Погода.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Знайомий вислів: в тихому болоті чорти водяться. А так говорять про спокійну на вигляд людину, що здатна на бунт. Синонім: тиха вода греблю рве. Не випробовуйте терпіння спокійних людей.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
4: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
5: Князя Володимира, 5, біля літака.
4: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
5: «Мурашник» пригод кличе.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Алло, кохана!
8: Світло є чи нема?
4: Ну, звісно ж, є! Завдяки пан Електро я подбала про це завчасно. Генератори, інвертори, ліхтарі – вся електрика в одному місці. А для бізнесу діють гнучкі знижки та безготівковий розрахунок з ПДВ. Магазин «Пан Електро», провулок Будівельників, 4, район дитячої стомат-поліклініки. Завітайте також у наш новий магазин за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 36. «Пан Електро» – все для того, щоб ти не сидів без світла.
9: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква, вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя, 067-443-58-26. Ми вже відкрились.
10: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
11: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц FM. А зараз про фразу «в чужій хаті будь привітним, а не примітним». Напуття бути в чужому домі, в чужій країні, чемним та уважним до господарів, приділяти увагу їм, а не показувати себе. Слушна порада. І на цьому ми завершуємо на сьогодні. До нових цікавих зустрічей, ваше Шо-шо-шоу.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Російські війська не припиняють спроб наступати на Куп'янськ Харківської області з північного боку, однак їхній натиск слабшає. Про це повідомив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов. За словами речника, незначні групи російських військових досі перебувають безпосередньо у Куп'янську. Тиск на місто продовжується. Така ситуація, за його словами, характерна не лише для Куп'янська, а й для всього Харківського регіону. У той же час російські карти та заяви часто не збігаються з реальністю на Лиманському, Куп'янському та Південно-Слобожанському напрямках. Повідомлено про підозру колишньому міністру інфраструктури України. Після мобілізації він проходив службу офіцером групи планування штабу однієї з військових частин і протягом тривалого часу не виконував службові обов'язки, повідомило ДБР. Посадовець мав забезпечувати збір та аналіз інформації щодо бойової обстановки, контроль виконання наказів командування та підготовку пропозицій для планування бойових дій. Однак замість цього він систематично вводив керівництво в оману, заявляючи, нібито виконує інші завдання, пов'язані з логістикою та забезпеченням діяльності військової частини. Йдеться у повідомленні. Китай погодився зі Сполученими Штатами Америки, що Іран не повинен володіти ядерною зброєю, тоді як Ормузька протока має залишатися відкритою. Відповідну заяву оприлюднили в Білому домі за результатами зустрічі американської та китайської делегації на чолі з лідерами двох країн у Пекіні. Президент Сі чітко заявив про незгоду Китаю з мілітаризацією протоки та будь-якими спробами стягувати плату за її використання, а також висловив зацікавленість у збільшенні закупівель американської нафти з метою зменшення залежності Китаю від протоки в майбутньому. У Білій церкві вшанували пам'ять українців, які рятували євреїв під час Голокосту. Захід відбувся біля меморіалу пам'яті жертвам Голокосту та праведникам народів світу. Головною подією стало відкриття нового імені на стіні меморіалу – Єфимії Пілінської. Завдяки пошуковій роботі учениці 10 класу Білоцерківського корпоративного ліцею, родини Шрайбер, Уляни Лозівської та її команди вдалося зібрати факти про жінку, яка врятувала єврейського хлопчика з родини Тісновських під час Другої світової війни. Табличку з іменем Єфимії Пілінської урочисто розмістили на стіні меморіалу. Це вже 17-те ім'я праведників, увіковічнене у Білій церкві.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
3: Радіо для

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Blitz Fun.
1: Скільки коштує стрибок з парашутом?
2: 1000 гривень.
1: Страшнувато, раптом парашут не розкриється.
2: Ми вам повернемо гроші.

0: Погода.
1: 16 травня у суботу у Білій Церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславі буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 10-12, вдень до 24 градусів.
0: Погода.

Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забув все, що раніше я любив весну. Не розумію чому, я відпустив ту кору.

0: на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
6: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400.
7: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
9: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
10: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
9: На Blitz FM. Слухай всередині години.
11: Blitz погода.

0: 미쳤다.
1: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
2: Сьогодні я вам розкажу ще про одну визначну подію, пов'язану із нашим містом і Богданом Хмельницьким. 28 червня 1654 року в Білоцерківському замку сталася подія, про яку знають у Дениці. А дарма, бо вона відкриває зовсім інший вимір дипломатії Богдана Хмельницького. У цей день гетьман написав лист шведській королеві Христині. Чому саме тут і чому саме їй? Хоча столицею гетьманату був Чигирин, Біла Церква відігравала ключову роль у воєнній та дипломатичній політиці Хмельницького. Її стратегічне розташування поруч із кордоном Речі Посполитої робило місто першим оборонним щитом на шляху ворога. У Білій Церкві стояв один із найміцніших замків Гетьманщини та великий військовий табір, укріплений потужними земляними валами, що здатний був прийняти значні сили козацького війська. Після поразки під Берестечком саме сюди Хмельницький стягав залишки війська. Звідси ж він вирушав у наступальні походи. За роки гетьманування Богдан Хмельницький бував у Білій Церкві не менше 14 разів. Про це свідчать численні листи до європейських монархів та урядів, написані саме у стінах замку. Одним із таких документів став лист, написаний 28 червня 1654 року шведській королеві Христині. Цей унікальний документ нині зберігається у Швеції і був досліджений істориком Юрієм Савчуком та журналісткою Лесею Сакадою. Того літа у Білу Церкву вперше в історії гетьманату прибув офіційний шведський посол Даніель Калугер. Його шлях був небезпечним. Двох попередніх послів Річ Посполита перехопила і заарештувала. Тому Калугер добирався непростим шляхом через територію Османської імперії. Ця місія відкривала нове вікно можливостей. Швеція могла стати союзником України у війні з Річчю Посполитою. Саме тому гетьман і написав лист. Лист був написаний латиною, мовою дипломатії того часу. У ньому Богдан Хмельницький дякує королеві Христині, підкреслює свою прихильність до шведської корони та висловлює сподівання на єдність у питаннях кордонів наших земель і наших сусідів. Фактично, це був дипломатичний сигнал про готовність до союзу. Це лише один з багатьох документів, які українські

0: гетьмани створювали в стінах Білоцерківського замку. Більшість з них не дійшла до нашого часу. Тому кожен збережений лист, як цей, до королеви Христини є не просто документом, а живим свідченням великої політики, що робила Білу Церкву важливою точкою на карті Європи 17 століття.
1: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
4: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
5: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
6: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
7: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні!
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
7: Blitz FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: It'll break your plans. So I fight with sweat, not empty hands. They want fame, want peace of mind.
1: 21 година.
2: Радіо Бліц FM.
3: Бліц FM. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі. Бліц FM.
4: Бліц Кідс. Територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально. Весело! Не вистачає тільки тебе! Вмикайся!

Найкрасивіший сад. Жив собі король і збудував він дивовижний палац. У цьому палаці було якнайменш 100 спалень та 100 вітальень. Усі вони були прикрашені величезними кришталевими люстрами, оксамитовими шторами та срібними і золотими вазами. Мандрівники з усіх куточків світу приїжджали подивитися на дивовижний палац. Звичайно, король дуже пишався ним. Зажадавши набути ще більшої слави, король вирішив розбити такий самий чудовий сад навколо палацу. Тому він наказав повирубувати всі дерева, а на їхньому місці збудувати фонтани, поставити статуї. Після того, як знищили дерева, птахи полетіли геть, адже не мали місця для гнізд. Усі інші тварини теж покинули спустошений сад. Новий сад короля вийшов напрочуд гарним, але водночас він був надто тихим та сумним. Мандрівники, які приїжджали помилуватися новою цікавинкою, бачили лише неживі статуї та йшли засмучені. Розлючений король наказав усім птахам та тваринам повернутися. Але чи є хтось, хто має владу над дикими тваринами? Він марно гнівався, адже не міг керувати природою. Тоді король наказав знищити статуї та фонтани і знову посадити дерева. І багато років потому він знову зміг насолоджуватись своїм лісом та пташиними співами. Таким чином король зрозумів, що людина не має влади над природою, і лише вона може створювати найкрасивіші місця.

0: Blitz Fun.
1: Уявляєш, придбав розрекламований німецький соковий тискач, а він зламався.
2: А багато соку хоч вичавили?
1: Та трішки яблуневого, апельсинового, а ось на березовому він вже й зламався.

0: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!
1: Українське! Служба підтримки вашого серця слухаю.

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
0: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
0: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
3: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
0: Можливо.
3: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
3: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
0: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
3: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.
4: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Росія завдала одного з наймасштабніших ударів по Україні за час повномасштабної війни. Ворог використав весь спектр наявних засобів. Основний напрямок удару – Київ. Про це заявив речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Ігнат додав, що крім герберів, талмасів та шахедів, росіяни застосували і реактивні безпілотники та баражуючі боєприпаси «Бандероль». Весь спектр засобів, які в них є. Сили оборони відпрацювали максимально, як могли, наголосив речник і додав, що робота ППО була надзвичайно напруженою. Він зазначив, що на дипломатичному рівні ведеться дуже серйозна робота щодо постачання протиракетних засобів. В результаті масованої атаки російських загарбників відключення електроенергії зафіксовані у Києві і 11 областях України. Є знеструмлені споживачі у Полтавській, Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Львівській, Волинській, Хмельницькій, Чернігівській, Київській областях та місті Київ. Аварійно-відновлювальні роботи у кожному з регіонів почалися одразу після того, як це дозволила безпекова ситуація. Китайський лідер Сі Цзіньпінь на переговорах із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом заявив, що між Пекіном та Вашингтоном може виникнути конфлікт через Тайвань. За словами лідера КНР, якщо питання належності острова буде вирішено належним чином, то Китай та Сполучені Штати продовжать співпрацювати. Якщо все буде залагоджено неправильно, між двома країнами можуть виникнути зіткнення або навіть конфлікт, що поставить китайсько-американські відносини в цілому в дуже небезпечне становище, сказав Сі Цзіньпінь. Після завершення зустрічі Трамп відмовився відповідати на запитання американських журналістів щодо Тайваню. У Білій церкві вшанували пам'ять українців, які рятували євреїв під час Голокосту. Захід відбувся біля меморіалу пам'яті жертвам Голокосту та праведникам народів світу. Головною подією стало відкриття нового імені на стіні меморіалу – Єфимії Пілінської. Завдяки пошуковій роботі учениці 10 класу Білоцерківського корпоративного ліцею родини Шрайбер Уляни Лозівської та її команди вдалося зібрати факти про жінку, яка врятувала єврейського хлопчика з родини Тісновських під час Другої світової війни. Табличку з іменем Єфимії Пілінської урочисто розмістили на стіні меморіалу. Це вже 17-те ім'я праведників, увіковічнене у Білій церкві.
2: Бліц Ньюс.
0: «30 хвилин денсу» на Бліц ФМ.

0: Правда.
1: 16 травня у суботу у Білій церкві Умані ракетному фастові та Богославії буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 10-12, вдень до 24 градусів.
0: Погода.

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.
2: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Блицфан.
1: Я обожнюю ходити на роботу. І з роботи теж. Тільки 8 годин між ходьбою мене дратують.

Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років

0: років співала в дитячому хорі.
1: Їхні успіхи і невдачі,
0: юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
1: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Радіо справжніх українців.
2: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
0: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7, попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу.

проводимо цю годину у компанії Робі Уільямса. Приєднуйся! У плані самореалізації Робі щасливчик. Йому не довелося провести півжиття в пошуках себе і свого призначення. Він встиг попрацювати після школи лише помічником в квітковому магазині матері і продавцем вікон в рідному місті. До речі, з останнього місця роботи його звільнили за те, що він говорив всім покупцям, що вікна погані, якщо висловлюватися м'яко. І ціна на них занадто завищена. Про решту витівок Робі після пари хороших пісень в ефірі «Blitz FM». Це артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Нехай.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть дома.
2: Разом з Blitz FM.

0: Блиц Фан.
1: Протирала лобове скло в машині і випадково його видавила. Що робити? Як їздити? Підкажіть якийсь хороший лак для волосся, щоб зачіска трималася.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Робі Вільямс з дитинства грає в футбол і є затятим фанатом футбольного клубу Порт Вейл. Використовувати свій сингл «It's Only Us» в комп'ютерному симуляторі FIFA 2000 він дозволив тільки після того, як в гру додали Порт Вейл, що в той час знаходився не в найкращій формі. У 2006 році Вільямс став акціонером і співвласником цього клубу. А ще Робі – капітан зіркової футбольної збірної, що заробляє гроші для ЮНІСЕФ. Отакі справи. Далеко не йдіть, далі більше.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це артхаус та Робі Вільямс, друзі. На жаль, часто популярність супроводжується такими побічними явищами, як пристрасть до алкоголю або наркотиків. Ця проблема не обійшла і Робі Вільямса. Яскравий злет, протест Робі проти його амплуа в групі, юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності. Згодом Робі пройшов курс лікування в реабілітаційному центрі і нині, за словами співака, він страждає лише агорафобією, страхом відкритих майданчиків. Цікаво, як він дає концерти на стадіонах?

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Нагадаю, сьогодні головний герой артхаусу – британський співак Робі Вільямс. Резюмуючи його творчий доробок, наголошував: у скарбничці Робі безліч платівок, нагород, багатотисячних концертів і навіть виступ для королеви Єлизавети. Він справжній рекордсмен в музичній сфері, цілих 18 нагород від Brit Awards. У 2004 році його назвали кращим співаком 90-х і включили в британський зал музичної слави. У 2002 році Робі Вільямс примудрився укласти один з найдорожчих контрактів. Це був контракт з Еммі на 80 мільйонів фунтів стерлінгів. У світовій історії крутішим був тільки контракт Sony з Майклом Джексоном у 1991-му. Такий він, Робі Вільямс, справжня жива легенда. Не забудьте підписатися на його інстаграм, він теж рекордно популярний.

0: Це був Art House, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Blitz FM.
2: Blitz News.
3: Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський підписав наказ, який запускає системну фіксацію воєнних злочинів Росії. Документ закріплює єдині стандарти збору, обробки та збереження даних про порушення міжнародного гуманітарного права з боку російських військ. Усі відомості вноситимуться до системи «Інтеграційна платформа Дельта». Наказ охоплює інформацію, яку виявляють під час бойових і спеціальних завдань. Координацію напрямку покладено на військову службу правопорядку Збройних сил України. У її структурі працюватиме управління документування порушень права збройних конфліктів. Поліцейські Хмельниччини ліквідували стрільця, який після розстрілу правоохоронця втік у лісу Смугу. Про це повідомив глава Національної поліції України Іван Вигівський. Втікаючи, він кинув гранату у бік лісників, які рухалися на авто. На щастя, вони не постраждали. За словами Вигівського, на пошуки злочинця направили спецпризначенців поліції. Коли нападник побачив броний автомобіль поліцейських, він знову почав стріляти. Поліціянти ліквідували стрільця. Кабінет міністрів скасував обмеження на перетин державного кордону для жінок, котрі працюють в органах влади, місцевого самоврядування, держпідприємствах і судах. Про це повідомила глава уряду Юлія Свириденко. За словами прем'єрки, рішення поширюється на всіх жінок без винятків, незалежно від посади чи місця роботи в державному секторі. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та лідер КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі у Пекіні обговорювали питання війни Росії проти України. Так, американський президент зазначив, що це питання, яке вони хотіли б вирішити. Він вчергове висловив упевненість, що мирні переговори відбудуться. У Білій церкві Центр позашкільної освіти та професійного самовизначення учнівської молоді «Соняшник» провели благодійний концерт, приурочений до Міжнародного дня сім'ї. Кошти, зібрані під час концерту, будуть спрямовані на придбання автомобіля для військових. Захід об'єднав представників влади, освітян, батьків, учнівську молодь та всіх небайдужих заради спільної мети – підтримки наших захисників.
2: Blitz News.
4: Всім привіт, друзі! Це Світлана Тарабарова, світла сторона музики. Слухайте мою нову пісню «Життя триває» на радіо Blitz FM. Вистоїмо, переможемо!
5: Життя!

0: Блиц Фан.
1: Сину, навіщо ти читаєш книгу про виховання дітей? Тобі всього 14.
2: Та контролюй тебе, чи не перегинаєш ти палку.
0: Блиц.

Вугледар – це Україна.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Правда.
1: 16 травня у суботу у Білій Церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславії буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 10-12, вдень до 24 градусів.
0: Погода.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц ФМ. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц ФМ.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

0: Blitz Fun.
1: А скільки коштує стрибок з парашутом?
2: 1000 гривень.
1: Страшнувато, раптом парашут не розкриється.
2: Ми вам повернемо гроші.

0: тебя.
1: 16 травня у суботу у Білій церкві Умані ракетному фастові та Богославії буде малохмарно без опадів. Уночі плюс 10-12, вдень до 24 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело «Інтернет-база фільмів» дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Пошукову рятувальну операцію на місці знищеного російською ракетою під'їзду будинку у Дарницькому районі столиці завершено. Внаслідок атаки ворога загинули 24 людини. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, пошукова рятувальна операція тривала понад 28 годин. Рятувальники розібрали понад 3 тисячі кубічних метрів зруйнованої конструкції будинку. Україна повернула з російського полону 205 військовослужбовців. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Мова йде про перший етап обміну 1000 на 1000 відповідно до домовленостей, досягнутих за посередництва Сполучених Штатів Америки. Додому повернулися військовослужбовці Збройних сил України, зокрема представники ВМС, сухопутних військ, ДШВ, ТРО, повітряних сил, а також бійці Нацгвардії України та ДПСУ. Практично усі звільнені військовослужбовці пробули в полоні 4 роки. Більшість із них були поневолені під час оборони Маріуполя. Окрім солдатів та сержантів, вдалося повернути додому більше півсотні офіцерів. Серед звільнених є нацгвардієць, що потрапив у полон на Чорнобильській атомній електростанції. Наймолодшому звільненому оборонцю виповнився 21 рік, найстаршому – 62 роки. За останні місяці кількість груп оповіщення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в Києві збільшилася на 40%. Про це повідомив тимчасово виконувач обов'язків заступника начальника Київського ТЦК та СП Валерій Кравченко. Офіційний наказ на формування і порядок роботи груп оповіщення видається щодня, вони працюють у штатному режимі. За останній час кількість груп оповіщення дійсно збільшена. Збільшена штатна кількість людей в групах оповіщення. Все це відбувається, тому що є вимога підсилення мобілізаційних заходів, розповів він. Кабінет міністрів ухвалив рішення про разові грошові виплати до Дня Незалежності. Максимальний розмір допомоги становитиме 3100 гривень, мінімальний – 450 гривень. Про це йдеться на урядовому порталі. Постановою визначено розміри разової грошової виплати до Дня Незалежності України для ветеранів війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни, постраждалих учасників Революції Гідності, інших категорій громадян, передбачених законами про соціальний захист ветеранів та жертв нацистських переслідувань. Згідно з документом, виплати будуть здійснені до 24 серпня. Їх розмір залежатиме від категорії отримувачів. У Білій церкві Центр позашкільної освіти та професійного самовизначення учнівської молоді «Соняшник» провели благодійний концерт, приурочений до Міжнародного дня сім'ї. Кошти, зібрані під час концерту, будуть спрямовані на придбання автомобіля для військових. Захід об'єднав представників влади, освітян, батьків, учнівську молодь та всіх небайдужих заради спільної мети – підтримки наших захисників.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitzfun.
1: Уявляєш, придбав розрекламований німецький соковитискач, а він зламався.
2: А багато соку хоч вичавили?
1: Та трішки яблуневого, апельсинового, а ось на березовому він вже й зламався.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти.
1: Потужна хвиля.

0: Погода.
1: 16 травня у суботу у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславі буде мало хмарно без опадів. Уночі плюс 10-12, вдень до 24 градусів.
0: Погода.

Божою було не свято, але зла я тобі ніколи не хотіла. А все склалось так, що мені ще дуже довго боліло. Я боюся, що знову прийдеш і про себе мені нагадаєш.

0: як приготувати м'ясо, як замісити ідеальне тісто, що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому. Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Говорить Бліц ФМ. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц ФМ. Бліц ФМ. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.